Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

said, is this contagious? She said, just drink it up.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte I går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold I nære relasjoner. En person fraktet til sykehus etter å ha pustet inn røyk under en boligbrann I Stavanger I natt. Nødetaten rykket ut ved 23.50-tiden I går, og brannen ble meldt slukket drøye 10 minutter senere. Politiet sier brannårsaken foreløpig ikke kjent og at det brant I kjelleren. Norge tok EM-gull I blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Varum hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juhl legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet I det vestlige Colombia I går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne I hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal I det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted I Danmark funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet I forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne I Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet I Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov brutt. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
6: Radio Loland.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: Det svenske sikkerhetspolitiet SEPO sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. SEPO sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høiby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte i går at Høiby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaukum. Høiby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold i nære relasjoner. Norge tok EM-gull i blandet stafett for første gang. Henriette Jæger avgjorde på ankeretappen. Alle 4 leverte gode og taktiske etapper etter at Warholm hadde gitt jaget en innledende ledelse. Amalie Juel legger opp etter EM-sesongen, og trener Leif Olav Almes omtaler sluttresultatet som strålende. Det er fortsatt uklart hvor mange som er skadet etter jordskjelvet i det vestlige Colombia i går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne i hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. USAs president Donald Trump skal i det skjulte ha blitt fløyet ut av Tyrkia med militærfly etter NATO-toppmøtet, det skriver Washington Post. Avisen viser til anonyme kilder om at han ble overført til et annet fly etter at journalistene så ham gå ombord. Det Hvite Hus har ikke kommentert opplysningene. En 15 år gammel jente fra Hedensted i Danmark er funnet uskadet etter å ha vært forsvunnet i forrige uke. Onsdag ble hun etterlyst internasjonalt. Ungarsk politi opplyser at en 22 år gammel mann sier han hentet henne i Danmark etter kontakt via spillplattformen Roblox. Politiet i Sydøst-Jylland etterforsker om dansk lov er brutt. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne våre garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetile. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gama? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
0: Radio Loland. Jeg får vel starte med ønsken da. God tirsdag, jeg håper den ankommet på en god måte, at du har vært godt og utvilt når du skred til verket på kaffemaskin og badeværelse, og kanskje til og med rattet på bilen. Vi er gjerne der nå. Jeg heter Endre Lundgren, dagens morgensending fylt naturligvis med det som har foregått i nyhetene det siste døgnet. Vi har flere overskrifter vi skal se nærmere på. Jeg skal gi deg et innblikk i det om et øyeblikk, men vi starter med musikken. God morgen.

Så fin musikalsk start på dagens morgensending. Vi har flere overskrifter vi skal se på I dag. Litt forskjellig. Noe handler om jordskjelvet som har rammet Colombia I går. Det handler litt om Mariusborg Høyby. Det handler litt om russisk etterretning I Sverige. Og denne danske jenta som nå funnet I Ungarn etter å ha møtt en kar på spillplattformen Roblox. Alt dette. Og mer til skal vi se på I løpet av dagens morgensending. Vi skal se på natt. Hendelser nå med et øyeblikk.

0: Tirsdag morgen, det den 11. august. La oss se hva som har foregått I løpet av natten. I mulm og mørke så vil få unge forskere anbefale sin karriere til andre. Det viser en undersøkelse som omtalt av Krono. Vi har færre rovviltskader på sau, kommer det frem. USA lover jordskjelvstøtte til Colombia etter jordskjelvet der I går. Over 100 drepte. Samtidig I går så kom det for øvrig frem at Colombia anerkjenner Israels krav på Golan. Høydene. Det altså ingen stor diplomatisk enighet om akkurat det. En drapsdømt tysk sykepleier etterforskes I 120 saker. Han allerede dømt for å ha drept 10 pasienter, men nå undersøker man altså muligheten for at dette kan være langt flere. Og 30 år etter drapet på Tupac Shakur så rettssaken om drapet nå endelig I gang.
1: Du lytter til Radio Lola.

Vi er altså kommet til den 11. august, og da har jeg funnet frem almanakken her, som forteller meg at navnedagene tilhører Torvald og Tarald. Gratulerer med dagen. Hvis du ikke var klar over at du har navnedag i dag, og kjenner du noen, så skal du selvfølgelig gratulere dem, tenker jeg. Når det gjelder religiøse høytidsdager eller nasjonaldager, så er det ingen av dem i dag, og så er det egentlig et ganske sparsomt utvalg av historiske saker også. Vi har et klassisk slag, slaget ved Termopylen, da er vi i Hellas, et sammenstøt mellom en allianse av greske bystater og en persisk invasjonshær, som vel er grunnlaget for en film, er det ikke det da? Jeg tror det. Skal ikke gå i dybden på det nå, men det skjedde i år 480 før Kristus, og i 1953 så ble Hellas, apropos Hellas, rammet av et jordskjelv. Over 1000 mennesker omkom i dette skjelvet.

0: touch me.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
3: Det er ganske mange saker vi kan velge mellom I dag, men jeg har stoppet opp ved denne russiske etterretningsoperasjonen som nå rullet opp I Sverige. Dette kommer jo samtidig som aviser og nettsteder opptatt av hvem som skal spille James Bond. Dette her jo vaskeekte kaldkrig. Akkurat det vi var opptatt av når James Bond startet opp sin karriere en gang på 60-tallet. Og det altså slik at det svenske sikkerhetspolitiet som heter Säpo, sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon I landet. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade I Stockholm. Dette spennende. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstagning og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Jeg tenker dette ikke blir uvanlig I tiden som kommer, og det vel egentlig bare et tidsspørsmål før noen blir avslørt også her I landet, skulle jeg tro. Vi skal se på avisen om et øyeblikk.

0: Og da det Riksavisenes tur, og her det flere ting. Vårt land skriver utfordrer kristne til å være mer åpne om makten de har. Det lovsangleder David Østby som har kjent på det å ha en forsamling I sin hule hånd. Klassekampen I dag sier klart nei til datacenteret, står det her. Nye datacenteret reiser seg landet over, men blant folk flest motstanden sterk. Nå ber Rødt om full stans I nye etableringer. VG I dag, her det en ny studie som vekker oppsikt. Maten som kan gi deg økt risiko for demens. Bildet av en kar her som spiser suppe, det formodentlig ok. Og så det altså en oversikt over de unge menn som kjemper om å bli den nye James Bond. Her det noen du kjenner fra før, langt de fleste mer eller mindre ubeskrevne blad, men du ser bilder og omtaler VG I dag. Dagbladet skriver «Brutale angrep på russisk jord, Zelenskis farlige spill, vil gjøre krigen synlig for vanlige russere, men hvor smart det?» spør Morten Strand som kommentator. Uproft, står det, stemplet over et bilde her av Marius Borg Høyby. Han blir ikke kvitt fotlenka, I alle fall så sa tingretten nei I går, nå det en anket videre. Og så det mye å spare, står det. Her det billigst å lade. Greit å kaste et blikk på en sånn oversikt I hvert fall. Aftenposten I dag vil nå unge menn. Hvorfor det? Vel, gutter tåler bedre å gi blod. Bare en av fire unge blodgivere menn. Fra 2027 kan en ny gruppe bidra til å øke dette antallet. Og så står det en politisk kommentar her. Høyres mål å skyve FRP ut av sentrum, står det. Avisene finner du I butikken.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Vi var innom navnedagene litt tidligere her I sendingen. La oss gjenta dem for sikkerhets skyld. Hvis du heter Torvald eller Tarau, så det du som har navnedag I dag. Gratulerer med dagen. Navn dannet av det norrøne gudenavnet Thor, selvfølgelig, som betyr hersker med tilsvarende tilføyende former. Det går an å lese litt ekstra om det hvis man vil. Vi skal også gratulere deg som har bursdag I dag. Du deler den I så fall med et par kjente navn her. Vi kan ta med oss Cato Gullberg. Ikke nødvendigvis et navn som triller av tungen, men han var en kjent norsk matematiker og fysiker som ble født I 1836 på dagens dato, døde I 1902. På den andre enden av skalaen finner vi for eksempel programlederen Harald Rønneberg, kjent fra sent kveld med Thomas og Harald, født I 1973, og vi har Atle Antonsen, komikeren, født på dagens dato I 1969.

0: Det tirsdag morgen, en riktig god en, håper jeg. Håper du har fått I deg første kopp med kaffe, om det det som trengs for å vekke de små grå. Og mens de våkner, så kan vi jo snakke om en forholdsvis dramatisk historie. Ånden sann, så dette nesten fantastisk. Donald Trump reiste jo til NATO-toppmøte I Tyrkia for et stykke tid tilbake, da med dette nye flyet han hadde fått I gave fra kongefamilien I Qatar. Når han var der, så dukker plutselig det gamle Air Force One flyet opp. Og dette kommer etter at Iran har kommet med noen trusler som går på livet til presidenten. Vi ser ham gå ombord, og så tar dette flyet av. Ombord journalister og andre. Men nå skriver Wall Street Journal, nei det gjør det ikke, det Washington Post som skriver, at han slett ikke var ombord I det hele tatt. Han gikk rett ut og inn I en sånn containerbil, du vet, og så kjørte et militært fly. Om dette sant, det vet vi ikke, og det hvite hus har ikke sagt et knyst.
1: Dette Radio Nordland.

I kjølvannet av sånne store internasjonale katastrofer så får vi alltid noen sånne individuelle historier om folk som gjør mer enn noen har bedt dem om. Og du husker garantert dette voldsomme, eller doble jordskjelvet som var I Venezuela, jevnet jo deler av hovedstaden der med jorden. Og nå kommer historien om en olympisk vektløfter, han sølvmedialist, Julio Mayorga. Og når han vant sølvmedaljen så løftet han 151 kilo og nå bruker han disse kreftene I etterlatenskapen hadde han sagt for etterhånda ja, det et ord for dette som forsvant akkurat nå men I et forsøk på

0: Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52 til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon I Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade I Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Marius Borg Høyby anker Oslo tingretts beslutning om at han ikke får løslates med omvendt voldsalarm. Det opplyser forsvarer Peter Sekulic til NTB. Oslo tingrett bestemte I går at Høyby skal fortsette varetekt med fotlenke på Skaugum. Høyby ble 15. juni dømt til 4 års fengsel for voldtekt og vold I nære relasjoner. Det fortsatt uklart hvor mange som skadet etter jordskjelvet I det vestlige Colombia I går. Skjelvet ble målt til en styrke på 6,8 og merket av innbyggerne I hovedstaden Bogotá rundt 300 kilometer fra episenteret. Vitner sier at bygninger svaiet og at det gikk flere alarmer. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum. Radio Loland.

Det ønskes en riktig god tirsdag morgen. Vi sånn tålig greit I gang, egentlig. Vi forsøker jo å gi deg et godt bilde av hva som foregår både her hjemme og ute I verden. Og denne timen så skal vi se litt nærmere på noen av dagens avisforsider. Vi skal være litt historisk orientert også, samtidig som vi naturligvis ser på de dagsaktuelle nyhetssakene. Om et øyeblikk skal vi få med oss hva utenlandske medier

Hva utenlandske medier opptatt av? Sveriges Radio skriver at det russiske antikrigspartiet nå ikke får lov å stille opp I valget, altså å stille opp mot Vladimir Putin. Dansk TV 2 skriver om denne karen som nå kjent som Irlands Al Capone, som utlevert fra Dubai. Og Euronews de skriver om jordskjelvet I Colombia, hvor det nå erklært unntakstilstand 111 erklært døde.

Det er tirsdag, på godt og vondt. Det kan være mange offer og onter på en tirsdag morgen. Jeg håper ting så langt I hvert fall har gått greit for deg. Hvordan det med mobilsituasjonen, særlig hvis du har barn? Har du satt ned noen regler der? Må man ha fylt et visst antall år før man får mobil, vist ansvar eller noe I den retning? Saken I alle fall, og dette basert på en fersk rapport fra Medietilsynet, så får de fleste barn her I Norge sin første mobil før de fyller 8 år. Rapporten sier videre at over halvparten fikk mobilen I den alderen. Andelen har økt fra 51% I 2024 til 56% nå, så man ikke helt annerledes. Det altså annethvert barn som har første mobil før de fyller 8 år. Her det nok både noen sterke følelser og tanker fra begge parter, skal vi regne med. Du får... Tenke deg godt om, det vel eneste jeg kan si.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Nå har vi snakket om mobiltelefoner, og hvor tidlig barn får mobiltelefoner, og så kan vi jo nå på morgenkvisten, bare for å virkelig ødelegge dagen for de unge, snakke litt om hvorfor de ikke bør ha en. Det en undersøkelse her som utført av Medietilsynet, og her kommer det frem at 72%, altså flere enn 7 av 10 av dem i alderen 13-18, sier de har kommet over skadelig innhold på nettet. Det undersøkelsen Barn og medier 2026 som ute, og her det mye interessant lesning, både som bare borger, men også som mor og far, viser at halvparten av disse unge har sett innhold om å bli svært tynn, det en ting, altså om kroppsidealer og så videre. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med på hva de driver med på sine devices. Så du får tenke litt, hva rett, hva galt? Til syvende og sist så det jo du som foresatt som skal avgjøre dette. Også en liten advarsel her, hvis du planlegger nå å reise med fly, så tenkte du kanskje at nå det å få streikefaren over. Neida, det nytt lønnsoppgjør, og det mekling for flyplassansatte. Det igjen en reell streikefare i flybransjen.

Ja, det bare forskjellige saker som dukker opp I showbiz-oversikten min der. Jeg tenkte at vi ikke skulle snakke om rettssaken omkring drapet på rapperen Tupac Shakur. Og så tenkte jeg også vi skulle liksom svinge hardt til venstre hva streetstyle-mote I København angår. Det ser jeg også har fått litt plass her. Så da står vi igjen, da blir det kongelige her. Prinsesse Ingrid Alexandra startet jo på Universitetet I Oslo I går. Hadde sin første skoledag som utvekslingsstudent. For hun jo sånn sett offisielt innrullert via universitetet I Sydney, kommet hjem igjen selvfølgelig da for å støtte sin mor, og hun kom jo I grevens tid gitt når den transplantasjonen ble gjennomført. Hva skal hun gjøre på UiO? Vel, hun skal ta emne ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet, og det var noen bilder I går, noen omtale om hva hun gikk kledd med, og hun smiler så pent som hun bare kan.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Og da det Riksavisenes tur, og her det flere ting. Vårt land skriver utfordrer kristne til å være mer åpne om makten de har. Det lovsangleder David Østby som har kjent på det å ha en forsamling i sin hule hånd. Klassekampen I dag sier klart nei til datasenteret, står det her. Nye datasenteret reiser seg landet over, men blant folk flest motstanden sterk. Nå ber Rødt om full stans I nyetableringer. VG I dag, her det en ny studie som vekker oppsikt. Maten som kan gi deg økt risiko for demens. Bildet en kar her som spiser suppe, det formodentlig ok. Og så det altså en oversikt over de unge menn som kjemper om å bli den nye James Bond. Her det noen du kjenner fra før, langt de fleste mer eller mindre ubeskrevne blad, men du ser bilder og omtale I VG I dag. Dagbladet skriver «Brutale angrep på russisk jord, Zelenskis farlige spill, vil gjøre krigen synlig for vanlige russere, men hvor smart det?» spør Morten Strand, som kommentator. Uproft, står det, stemplet over et bilde her av Marius Borg Høyby. Han blir ikke kvitt fotlenka, I alle fall så sa tingretten nei I går, nå det en anket videre. Og så det mye å spare, står det. Her det billigst å lade. Greit å kaste et blikk på en sånn oversikt I hvert fall. Aftenposten I dag vil nå unge menn. Hvorfor det? Vel, gutter tåler bedre å gi blod. Bare en av fire unge blodgivere menn. Fra 2027 kan en ny gruppe bidra til å øke dette antallet. Og så står det en politisk kommentar her. Høyres mål å skyve FRP ut av sentrum, står det. Avisene finner du I butikken.

Dagen ikke så aller verst. Skal vi se hva vi kan finne på akkurat I dag. Det noen merkedager nemlig. Du kan enten ta turen ut for å leke litt I sanden. Om det ved stranden, om det I en sånn sandkasse, eller om det ved en innsjø, eller et eller annet sted. Grav føttene ned I litt sand og kjenne litt på det. Du kan også gå ut for å se på et fjell. Det fjellenes dag I dag. Jeg elsker fjell. Fjell fantastisk. Altså, snaufjell blir et lite stykke for meg å kjøre, men hvorfor ikke? Det kan da være en hyggelig søndagstur om ikke annet. Det den store sønn- og datterdagen I dag. Denne her da forbeholdt foreldre, eller de med særlig ansvar for barn. Og så har vi... dagen for hiphop og her den som kan glede noen det dagen for å ha det moro med en amerikansk president eller en sånn vitsedag den sitter vi lett

0: er litt av en historiebok vi åpner i dag. Det var nemlig på den 11. august i år 480 før Kristus i Thermopylene i Hellas. At bakgrunnen for filmen 300 og sangene om de 300 dukker opp. Kong Leonidas hadde med seg 300 spartanske elitesoldater. Etter å ha tapt i utgangspunktet kampen mot den persiske kong Xerxes den første, så... Ja, så hadde han, altså han hadde bokstavelig talt blitt forrådt og stilte seg opp for å ha en siste avgjørende runde mot perserne med sine 300 menn. Sammenstøtet, det endte som det nok måtte gjøre da, med persisk seier, men datoen og selve slaget har skrevet seg inn i historien. Slaget ved Thermopylene. Kan være greit å slå opp. Litt sånn ekte gresk historie.
1: Dette Radio Nordland.

0: Da setter vi sluttstrekk for morgenavdelingen av denne tirsdagen. Vi fortsetter med underholdning altså, men det blir I form av en formiddagssending. Den ikke jeg med på, men jeg skal fortsette å holde orientert om nyheten utover dagen. Det kommer oppdateringer hver hele time. Det flere ting som dukker opp I nyhetsbildet, det kan jeg si allerede nå, men det skal vi snakke om når klokka blir hel igjen. Jeg håper du får en fantastisk tirsdag, og hvis du har lyst, så kan vi stå opp sammen igjen. I morgen.
1: Hello, this is my record. Welcome to it. Let me see now. One.

0: Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handel og kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52% til 61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen har økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de har stoppet en pågående russisk etterretningsoperasjon i Sverige. De skal også ha avslørt en hemmelig agent ved en ambassade i Stockholm, det melder NRK. Säpo sier målet var å hente informasjon fra svensk politisk beslutningstaging og påvirke og diskreditere Sverige, EU og NATO. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juhl skal i formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM i Birmingham i Storbritannia. Juhl har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn i aksjon, Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg, løpe finale på 5000 meter i kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland.
2: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans på en stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Train kaller gruppa seg Drops of Jupiter, som startet 9.11. Det blitt tirsdag den 11. august, en vakker dag på Sørlandet, som blir en vakker sommerdag utover dagen, med gode sommerslige temperaturer. Det deilig. Litt kaldt på morgenen, men når det blir så fint på dagen, så det kun deilig. Velkommen skal du være til å henge på. To timer har undertegnet Frode Bjørvann til rådighet på denne tirsdag formiddag. Vi skal spille masse musikk og se litt på ting som skjer i vårt område. Litt Paul Carrack og Beautiful World. Beautiful World heter det kanskje. Før vi skal ta en liten kikk på et

i trafikken i dag, så ble det ja, litt over halv ni i dag meldt inn om en trafikkulykke på Riksvei 9. Tre kjøretøy involvert var Evje og Hornes. Alle involverte personer var våkne og bevisste. Litt ukjent skadeomfang utover det, og trafikken ble dirigert forbi stedet. Ellers stod sett greit i trafikken nå på morgensiden. Ikke meldt om noe spesielle hendelser som medfører noe forsinkelse på noen ruter, hverken i flytog eller ferjetrafikk. Har du tips, så si gjerne fra på 381 39 600.

True Love Will Never Fade, det var Mark Knopfler. I helgen så kom jo nyheden om at både Kristiansand og Arendal jobber med ferieforbindelse til Nederland. Det har jo vært stille der en periode etter at det ble gjort et forsøk på feriedrift. Ja, det mye trøbbel med havneplasseringen nede i Nederland som førte til at den ble kuttet etter hvert. Men nå er det i hvert fall ting som tyder på at det ikke kommer bare en, men kanskje si to ferier. NHO-leder Høie Høiesen tar for gitt at det er gjort grunnig markedsundersøkelse siden det startet to på samme tid, for det er jo litt spesielt. Men i hvert fall så er planen oppstart i 2027 med tre avganger i uka. Det gjelder en avtale som er gjort med Kristiansand Havn, en intensjonsavtale med et selskap som heter Ned Norge. Her skal det gå ferieforbindelse mellom Kristiansand og Limjøyden, et eller noe sånt, rundt 2 mil fra Amsterdam. I Arendal så er finansieringen og det meste på plass for daglig avganger til Eimshaven. Ta det for gitt at begge havner har gjort gode markedsundersøkelser og funnet ut at det behov for så stor kapasitet. I utgangspunktet er det verdifullt fag da, med så god ruteforbindelse til Sentraleuropa, sier Høiesen til Agderposten som bringer saken. Så får vi se om tollvesenet er like godt fornøyd med to ferier til Nederland. Men vi får se da hva det blir til slutt da, men i hvert fall i løpet av neste år er det planen å starte opp for Kristiansand igjen.

Det har vært et par saker som brannvesenet måtte rykke ut på siste døgn. Det ene av de i Arendal. Brann i en container på Trommøya i Arendal. Brann og politiet på stedet, og tre personer som var på stedet, ble sjekket av ambulanse og dimittert, heldigvis. Ingen personskade, og litt uvisst hva som da hadde brent, og det ble heller ikke opprettet sag på forholdet, så relativt liten sak det. Og det er vel for så vidt også den i Kristiansand, selv om det er jo skummelt da når det begynner å brenne inn i sentrum, men dette var en søppeldunk utenfor huset i Kongens gate. Det var i, for øvrig i natt, i halv tre tid at det kom melding om det. Her ble det mindre skade på søppeldunken. Brannvesenet var raskt til stede og fikk slukka. Politiet på stedet ble opprettet sag på forholdet. Det var klokka da halv tre i Kongens gate i Kristiansand i natt. Du lytter på Radio Loland og programposten 911. Vi skal med oss litt Queen. Dette er Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: Dette er 9.11 med programleder Frode Bjorvann.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Sitat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine og fra Danmark Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Hej sådan, vi er Frank og Bjørn.
1: Som en såkaldt blødstemmel.
0: Du hører os hver tirsdagskveld mellem klokken 8 og 10.
1: Og du hører os i reprise hver onsdagskveld mellem 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.
2: Simple Minds, det hadde vel sine glanser på, var det 90-tallet, tror jeg nok. Don't You. Og etterpå det så hørte du en liten påminnelse om Blues-teamen, som da går av stabelen i kveld klokka 20. Frank og Bjørn som pleier å være ansvarlig der, et par timer da, på tirsdag kveld, med reprise dagen etterpå, altså det onsdag, klokka 22 på kvelden. Synes du bluesmusikk spennende og har lyst til å lære mer, for det noe de kan, de to gutter, så det blues. Da blues-timen i kveld klokka 20, muligens noe for det. Nå skal vi mimre tilbake litt til fotball-VM som gjorde gikk av stabelen i sommer, et fantastisk VM for Norge sin del. Dette vel, hva var det den offisielle sangen, Shakira og Burna Boy og Die, Die.

0: NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer I alderen 20-66 bosatt I Norge som ikke I arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene parat, handelskontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte I norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen I denne alderen. Andelen økt fra 51% I 2024 til 56% nå. Gårdagens gullmedaljevinner Amalie Juel skal I formiddag løpe semifinale på 400 meter hekk under friidretts-EM I Birmingham I Storbritannia. Juel har varslet at hun legger opp etter sesongen. I tillegg skal flere andre nordmenn I aksjon. Madeleine Vanvik Holum og Anna-Marie Norengen Sirevåg løper finale på 5000 meter I kveld. Trump advarer FIFA mot å fjerne president Gianni Infantino. I et innlegg på Truth Social skriver USAs president at FIFA vil gjøre en alvorlig feil om de vurderer å erstatte ham. Bakgrunnen at Infantino under hardt press etter ønske om å selge deler av VM-produktet til private. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hos Sparebanken Norge treffer du

0: Rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no. Dette 9.11 med programleder Frode Bjorvann.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Michael og Michael har ikke navn da, det har derimod Thorvald og Tarald. Så hvis du har en Thorvald eller en Tarald I din vennekrets, så gratulerer de gjerne med dagen, hvis det skulle være noe å feire da. Navn da på denne 11. august. Velkommen inn I time 2, det 9.11, det Frode Bjørvann I studio, og den neste timen. Do you really want to hurt me? Dette en god gammel slager, Culture Club, fram mod værvarslet.

dag ventes det oppholdsvær og mye sol. Vinden vil ligge på nordvestlig periodevis liten kuling på kysten, vest for Oksøy, ellers bris. Fra I ettermiddag dreierne til nordvestlig liten kuling og forbigående stiv kuling vest for Oksøy, ellers sørvestlig periodevis frisk bris. Nordvestlig bris og I morgen på kysten I vest frisk bris, fra om ettermiddagen sørvestlig bris I øst, ellers vestlig bris og på kysten opp I liten kuling. Skiftende skydekke I morgen, men oppholdsvær.

Populære Tobias Sten med hånd i hånd. Noen som ikke så populære, det rotter. Det gnagerne som kommer og plager oss. Og av og til store hopetaler. I Kristiansand så det litt, sikkert litt sånn forskjellige plasser da, at det varierer litt, men det i hvert fall plasser der det mye rotte nå. En beboer i Kristiansand melder overfor avisen KRS om store rotteproblemer i egen hage. Det står ikke noe vedkommende bor, men han oppdagde da han kom hjem fra ferie at rotte hadde invadert hagen, selv om det da ikke lå mat eller kompost ute. Beboeren har selv observert folk som mater måker og legger igjen mat ved elver og parker i kvadraturen, og mener at det bidrar til problemet. Når de kom tilbake fra ferie, så var det masse rotte i bakhagen, skriver han i en e-post til kommunen som avisen formidler videre. Kommunen erkjenner problemet, men mener at et forbud mot fuglemating er vanskelig å håndheve, til tross for at andre kommuner har innført sånne forbud. Det går jo an å bare si at det er forbud. Om en ikke klarer helt å håndheve det sånn voldsomt, så vet i hvert fall folk det, så det er klar over det. Miljø- og helse Kristiansand kommune kan pålegge tiltak for å forebygge eller bekjempe skadedyr, i tråd da med skadedyrsforskriften. Avdelingsingeniør Are Vegustal forklarer overfor avisen at det er utfordrende å innføre. Etter kommunens vurdering vil det være lite hensiktsmessig å innføre et forbud som det i praksis ikke er mulig å håndheve. Selv om rotte er en naturlig del av bymiljø, så understreker kommunen at eiendomsbesittere og beboere har et ansvar for å forebygge og bekjempe skadedyr på egen eiendom, blant annet ved å håndtere matavfallet godt.

Har det vært en arbeidsulykke i Arendal på morgensida i dag? Nærmere bestemt cirka 8:30 ble det meldt inn da. Politiambulanse rykket ut til stedet. En person som skal ha falt gjennom et gulv. Personen var våken og bevisst og fremstod lettere skadd heldigvis. Men da rykker man ut. Dette var i Pinsevinveien i Arendal for øvrig, med politiet i sin logg. Standing still, vi skal med oss litt Juvel her i 9.11.

22. august, det blir vel neste helg, så skal Start møte Viking på damesiden. Dette en ordentlig toppkamp for damene. Start sine kvinner vel ubeseiret så langt, det ikke det? I serien. Spilte vel uavgjort, tror jeg, forrige gang de møtte Viking på bortebane. Nå det hjemmekamp. Og nå har første divisjon kvinne fått seg sponsor. Coop-ligan vil det bli kalt fra nå av det. Det trer faktisk i kraft da, den helgen når Start skal møte Viking. Daglig leder i toppfotballkvinner, Marianne Solheim, sier til NRK at det var en rask avgjørelse da de så at to topplag skulle spille, og at de da ville innføre dette begrepet som da blir Coop-ligan, som det da kalles fra med neste helg da. For øvrig, når det gjelder kampen mellom Start og Viking for kvinner, så er det ventet 3000 tilskuere på tribunen, og det vil bli underholdning på selve kampdagen. Så dermed kvinnefotballhistorie, ny liga da, som markeres neste helg i toppoppgjøret mellom Start og Viking.

0: Radio Loland.
1: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: I Kristiansand, Søgne og Sogndalen får du kjøpt Radio Nordlands bingoblokker på følgende steder: Rema 1000 Vøye, Joker Ytre Vågsbygd, Mega Trekanten Vågsbygd, Joker Tinnheia, Narvesen Markens, Prix Byhaven, Prix St. Olavsvei, Joker Krossen, Bunnpris på Strei, Kjell Mosby, Meny Rona, IX Hånes, Prix Tveit, Mega Tangvall, Ekstra Tangvall, Kiwi Brennersen, Kjell Nordland, Joker Finnsland og Hortemo Kolonial.
3: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
4: Bingo som vanlig, det er jo bare tirsdag da, men to dager til på kvelden klokka 20.30, ny bingo-runde. Potter den vokser seg sakte oppover etter øget for et par uker siden. På 60 000 kroner, 12 700 kroner I faste premie, men på torsdag altså, klokka 20.30.

0: Lunchmix på Radio Loland, hverdager fra klokken 11.
1: Når Arvid Eidsgaard og sin mor kom altså tilbake til feriehuset i Nissedal, så har det vært folk der, tror jeg.
2: Hei.
1: Og de hadde stjert taket.
2: Taket?
1: Ja, det var borte, taket var borte. Nedløpsrenner, og så kommer det vannpumpe, kaffefilter og kjøkkenutstyr.
2: Det er utrolig frekt, men rett og slett fascinerende.
1: Fascinerende.
0: Lunchmix med Åge og Frode hører du hverdager fra 11 til 13.

David Bowie og Cat People. Straks tid for lunchmix her på kanalen. Har du til anledning, så heng gjerne med. Nessa Bjørvann I studio om få straks. Først litt Benson Boone, og så et nyhetsoppdatering, og så det lunchmix.

0: Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke er i arbeid og heller ikke under høyere utdanning er selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang er det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene er Parat, Handelskontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet er ved midnatt natt til torsdag. Fafo slår fast at trygd og studier forklarer halvparten av de deltidsansatte i norske kommuner. Nær 6 av 10 deltidsansatte kombinerer jobb med utdanning eller trygde- og pensjonsytelser. KS melder at kommunene samtidig har økt heltidsandelen fra 52-61% på 10 år. Flere barn enn før får sin første mobil før de fyller 8 år. I en fersk rapport fra Medietilsynet oppgir over halvparten at de fikk mobilen i denne alderen. Andelen er økt fra 51% i 2024 til 56% nå. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10.

I dag ventes det oppholdsvær og mye sol. Vinden vil ligge på nordvestlig, periodevis liten kuling på kysten, vest for Oksøy, ellers bris. Fra I ettermiddag dreierne til nordvestlig liten kuling og forbigående stiv kuling vest for Oksøy, ellers sørvestlig periodevis frisk bris. Nordvestlig bris og I morgen på kysten I vest frisk bris, fra om ettermiddagen sørvestlig bris I øst, ellers vestlig bris og på kysten opp I liten kuling. Skiftende skydekke I morgen, men oppholdsvær.

0: Når det gjelder Dan Eda, så er jo det et kapittel for seg selv, for det ikke mye å berette.
1: Nei, det må jeg si. Mm. Det tre saker, ja. Hvorav de fleste er...
0: Da tar vi alle sammen i dag.
1: Ja, kan vi ikke gjøre det? Ja, ja. Altså, hva er slaget med termopylen? Mm. Hva er det?
0: Det er da et oppgjør mellom en allianse av greske bystater og en persisk invasjonshær under perserkrigene.
1: Ja, hva?
0: Det var i år 480 før Kristus.
1: Det var en av sakene?
0: Spesielt kjent for, på grunn av den store differensen mellom de to, mellom de greske og de persiske styrkene. Ja. En liten hær under ledelse av kong Leonidas av Sparta klarte i tre dager å blokkere den eneste passasjen der persene under ledelse av kong Xerxes kunne passere. Det var kjedelig.
1: Ja, men jeg ser,
0: fittig og kjedelig.
1: For det første så må jeg jo si at slaget med termopylen, termopylen høres ut som et forseglingsmiddel.
0: Ja.
1: Faktisk. Altså sånn som du putter på etter du har lakkert.
0: Ja. Er det noen som har sett boksen med termopylen?
1: Ja, sant. Mm. Det gjør jo det. Ja, ja. Og det andre som slår meg, det er å se bilder av de. Ja. Og for hadde ikke klær på, tror du?
0: Veldig rart.
1: Sprang de rundt med spillepetteren ute og kriget med sverd. Ja, ja, ja. De hadde hjelm da, noen.
0: Veldig rart.
1: Veldig rart. Mm. Det var jeg med termopylen. Skal vi la det ligge?
0: Alexander den sjette ble innsatt som pave.
1: Gratulerer.
0: 1492. Og Hellas ble rammet av jordskjelv i 1953. Over 1000 omkom.
1: Ja,
0: det var et jordskjelv i går igjen. Kolumbia, var det det?
1: Ja, det var det. Det var litt sånn kraftig,
0: ja, det var det. Så gøy. Det er, og det er uggent når du ser videoen som ligger, og bare liksom hele bakken rister.
1: Ja, det er...
0: Jeg har bare opplevd sånn små på Sørland som av og til kommer de der, bare sånn at du vet, tenker, hva skjedde nå?
1: Ja.
0: For du merker bare at det var et eller annet bevegelse.
1: Jeg har opplevd det skikkelig rett.
0: Ja, du har det. Det er helt sant.
1: Det var skumle greier.
0: Men du, så tenker jeg av og til, hva skal til for at man skal komme på sånn fødsle Wikipedia? Og forstår ikke vi der også?
1: Nei, det kan du si, altså.
0: Er ikke det litt rart?
1: Jo, altså, når det er plass til alt mulig annet.
0: Ja, for det at jeg har kikket litt på de som er i dag, og det var blant annet en kinesisk maler og kunstkritiker. Det kan for så vidt være greit, for det at kunstnere er jo en tendens til å bli populær etter hvert, så dette kan godt være en kar, eller en, jeg vet ikke om det var kar eller en dame, mann eller dame, litt usikker.
1: Ja.
0: Men så har du en høy med biskoppe, du har masse politikere, naturlig nok kommer de inn på lista. Men så jeg jo en fra Thailand som er da klart å rode vekk i farten her, ja, som jeg tenkte, det var noe merkelig at den personen sto der, men av og til så dukker det opp sånne ting som du har aldri hørt om de, og, ja, og de har sånne titler som gjør at du tenker,
1: for eksempel så står det jo en vietnamesisk offiser og senere dissident,
0: ja, ikke sant,
1: som har havnet inn på det,
0: ja, ikke sant.
1: Jeg synes jo at sånt nå er nok så merkelig egentlig,
0: ja.
1: Og når de får plass til fribrytere og den slags,
0: ja.
1: David Kvebæk da som,
0: thailandsk aktivist, det var den jeg tenkte på, i 1982,
1: ja.
0: Van Chalaram Satsaksit, thailandsk aktivist.
1: Han har sagt sitt.
0: Ja, han har sagt sitt. Han er ferdig nå.
1: Ja, vel.
0: Han har gitt seg. Så tenker jeg, da er det vel plass for oss, er det ikke det?
1: Ja, jeg synes jo at når Daniel, nei, David Kvebæk, som har havnet inn på, som er familieterapeut, da er det vel plass til oss, da, kanskje?
0: Jo da. Men så har du de som må være der i norsk historie, da, sånn som for eksempel komikeren Atle Antonsen, som er et kjent navn, ja, Tommy Svindal Larsen,
1: ja, da.
0: En av rasende god fotballspiller i sin tid, det er helt ok. Harald Rønneberg har jo satt sitt preg på TV-verden.
1: Gunnar Halle.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja,
0: nei, jeg tror vi skulle vært der også.
1: Vi skulle ha det, for vi er ja, ja, hverken dissidenter eller familieterapeuter.
0: Nei, to enkle menn.
1: To enkle menn.
0: Ja.
1: Skulle jeg stått også, og Frode, ja, to enkle menn.
0: To enkle menn, vi kunne stått i sammen. Vi har bursdag så nærmere.
1: Født omtrent på disse tider. Ja,
0: født omtrent på samme tid.
1: Ja, det kunne vi gjort. Nei, det her, det kunne gått fint.
0: Ja. Torvald og Tarald. Kan vi feire de da? Har du noen Torvald eller Tarald i din nære omkrets?
1: Jeg har en som de kaller for Tarald.
0: Ja, ja, men det er godt nok.
1: Det er godt nok.
0: Ja, ja.
1: Gratulerer med navnet, Tarald.
0: Kalle da, det er navnet godt nok det.
1: Ja da.
0: Skal vi la det bli med det?
1: Ja.

0: Vi skal sutre for så mangt.
1: Ja, det er sant.
0: Vi skal altså syte
1: og bli krenka. Sutre og bli krenka.
0: Ja, det liker vi, Frode. For det er noe med tiden vi lever i, altså. Nå skal jeg dreie seg om Astrid.
1: Astrid?
0: Astrid, ja. Okay. En ny norsk sak fra NRK, som jeg synes var... For det heter seg av og til at man må... hvis det er noe man plages med, så kan det være en idé å starte med seg selv.
1: Mm-hmm.
0: For det er ikke alltid det noe alle andre det er noe galt med innimellom.
1: Neida, neida.
0: Selv om det er lett å synes det.
1: Ja, ja.
0: Men Astrid, overskriften er... Astrid har ikke mangel på venner. Okay. Men likevel er jo en
1: del. Så da venner på bokmål, ja, altså ikke folk blant inn og sånn noe innvendig inventar i
0: koppen. Ja, ofte med blodet eller noe. Men likevel er jo ensom.
1: Ja, ikke sant.
0: Hver sjuende nordmann er ensom. Forskere mener vi ikke tek ensemd på alvor.
1: Ok.
0: Det gjør vi nok. Mm-hmm. Men da kan du ikke skrive at du har ikke mangel på venner.
1: Nei.
0: Fordi at hvis du har mangel på venner,
1: ja,
0: da er du ensom gjerne.
1: Ja.
0: Men hvis du har fullt av venner, venner, gjerne.
1: Ja.
0: Hvordan greier du da å være ensom?
1: Nei, da må vi stille spørsmålet, hvor nære er de venene?
0: Ja, ikke sant, men altså, ja, da kanskje man må begynne med seg selv da,
1: ja,
0: og så bli litt nærere ven.
1: Jeg tror jeg skal melde meg inn i den ensomklubben etter hvert nå, for nå forsvinner de jo den ene etter den andre hjemme hos oss.
0: Ja, ja,
1: så jeg kan godt være melde meg inn i den klubben etter hvert.
0: Ja,
1: for jeg tenker jo flere som melder seg inn i ensomhetsklubben, jo mindre ensomhet blir det jo.
0: Ja, det
1: for da,
0: blir
1: jo, da får jo alle plutselig bare masse venner.
0: Ja, for all det.
1: Ja, ja.
0: Men når du da har masse venner,
1: mm-hmm,
0: men likevel er ensom.
1: Ja. Da må du melde inn i ensomhetsklubben.
0: Ja, altså dette her, ensom kan forsterke problem som angst, depresjon, søvnproblem og hjerteplager, og kan bidra til utenforskap og radikalisering.
1: Oi.
0: Da kanskje du blir radikalisert for det.
1: Oi, hjelp.
0: Tenk hvis du plutselig kommer her, vet du, med
1: bombevest og sånn.
0: Bønneteppe og hive deg mot Mekka.
1: Ja, det har vært rart.
0: Da må vi snakke
1: om veldig... Da må du gripe fatt i magen.
0: Ja, da må jeg prøve å lugge på den hjernerystelsen, altså.
1: Ja,
0: det
1: må
0: jeg. Det var ikke bra.
1: Nei.
0: Men jeg tenker, de som da sitter der og ikke har venner,
1: ja,
0: de har i hvert fall en mulighet til å kunne si at de er ensom,
1: ja,
0: tenker jeg.
1: Mm.
0: Astrid, not so much.
1: Plutselig blir svært opptatt av en sånn munter mann fra 40-tallet nede i Østerrike og Tyskland, vet du.
0: Ja.
1: Da må du få hjelp.
0: Ja, hvis du kommer inn døra og slår herlene sammen,
1: ja, ja,
0: for eksempel.
1: Ja, ja, da er det på tida. Da har du vært ensom for lenge.
0: Ja, da må vi ringe på hjelp.
1: Ja, må vi ikke.
0: Hvis du smeller herlene sammen i døra der og hyler ut heil, og så går du og setter.
1: Ja.
0: Nei, da må vi snakke til deg, Frode.
1: Ja, ja.
0: Nei. Altså, nei, jeg vet ikke helt, men jeg vet jo at det er mye ensomhet.
1: Ja, og det er det, og den skal ikke... det er ikke det vi tuller med nå, for det er kjedelig nok i seg selv. Og spesielt, tror jeg kanskje, blant mange eldre,
0: ja,
1: nå ble jeg plutselig veldig alvorlig,
0: ja. Ja, ja, ja.
1: Men det er faktisk sant, for at blant mange eldre, så er det mange som er ensomme.
0: Ja, visst er det. Det er helt forferdelig, det er mange som kun får besøk av hjemmehjelpskjelesen, og de er jo innom i 11
1: sekunder. De er jo inne og snur.
0: Ja, de er det.
1: Ja.
0: De slenger...
1: Ja, det går greit her i dag, ja, ha det!
0: De som er sånne gås, vet du, sånn som de tvangsporer i gås, de presser maten ned i kjeften på det. Eller de gjør ikke det.
1: Nei, de gjør
0: ikke
1: det. De
0: setter bare frem en bakke med
1: mat. Og dette er ikke for å være stygge med hjemmehjelpstjenesten, for makene til folk, de gjør så godt de kan, men det er jo kommunene rundt forbi som lar de få 3 minutter på hver plass.
0: Ja,
1: det er helt banalt.
0: Og jeg vet jo, det er så mye hjemmehjelpstjeneste mennesker som sliter med det der.
1: Ja, så er det ikke de slider seg ut. Det fatter de
0: ikke. Ja, og så mange som ikke greier det, de slutter, for de har ikke syke til å gå ifra det.
1: Ja, men tenk når du kommer inn til en person som du ser, og du merker at den personen, alt han trenger noen å prate med.
0: Ja.
1: Og så vet du at jeg har kun 5 minutter.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har ikke mulighet.
0: Nei, og det er forferdelig. Det er mange som slutter på grunn av den slags. Ja. Og det er litt trist. Nei, så ensomhet, men forskjellen igjen på Astrid og de da.
1: Ja, ja.
0: De har jo ikke venner.
1: Nei.
0: Som kommer.
1: Nei, det er sant. Det er sant.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Vi må bare litt innom EM I friidrett. Jeg må innrømme, jeg har ikke sett på det selv, men jeg registrerte I går at, var det for første gang, så har Norge tatt
1: gull for første gang.
0: I stafett.
1: Mixed stafett, så jeg.
0: Hva det som skjer med Norge og idrett?
1: Nei, det kan du si, altså. Nå vi jo gode I alt noe
0: for
1: det.
0: For vi visste jo at vi hadde gode løpere og sånn, og gode friidrettsfolk. Men at det var fire stykker som skulle være gode på stafett sammen.
1: Ja, men hva, har vi hatt, altså sier Vebjørn Rodal vant OL I Atlanta fordi at han Kip Keter var syk. Mm. Og Steinar Hoen og Trine Hattestad.
0: Ja. Nei, ja. Og så har du I de siste årene hatt...
1: Og Torkelsen.
0: Ja, og så var det stille I noen år, og så plutselig kom jo Ingebrigtsen-brødrene, og så kom Karsten Warholm.
1: Karsten Warholm.
0: Og så har jo de rasket med seg det de kunne.
1: Vet du, nå vi gode I flere ting her nå.
0: Ja, men også plutselig at det blir fire løpere som klarer å løpe stafett, kjappere enn noen andre.
1: Fascinerende. Det jo helt fantastisk.
0: Ja, ja.
1: Det skjedde noe med norsk idrett, gitt.
0: Og inne her så du hun med det rare navnet, Amalie Luel.
1: Luel, ja. Luel.
0: Som jo da ble mor for ikke så lenge siden.
1: Ja.
0: Som med å vinne EM I stafett.
1: Ja, hun grodd igjen, hun.
0: Ja, ja, det sant. Jeg blir så fascinert.
1: Ja, det så imponerende. Så det, og jeg tenker liksom, det lettere å bli god når vi har en drive? Ja, I landet, på en måte.
0: Ja. Ja,
1: altså, det ligger litt sånn, vi går på en bølge.
0: Ja, Fire, altså det var jo ikke den korte stafetten heller, det var jo 4x400 meter. 4x100 meter, den eksplosiv. Jeg vet ikke om de har fire som kan hevde seg der.
1: Nei, altså 400
0: meter. Men 400 meter jo litt, det litt pedal, mer Norge, for å si det sånn da.
1: Men 400 meter, altså, det flat pedal.
0: Det flat pedal.
1: Det sikkert en veldig vanskelig distanse.
0: Finns det 4x800 meter?
1: Det vet jeg ikke.
0: Det som har vært kult var jo 4x maraton.
1: Ja.
0: Det har vært sakte TV.
1: Det har vært sakte TV, ja. Mm. Det har vært kjedelig.
0: Ja, det.
1: Jeg har jo hatt det så kjedelig, jeg trodde at jeg satt og sett på maraton, faktisk.
0: Ja, det.
1: Veldig rart.
0: Det du ensam.
1: Når de vet du, de er så tønn, vet du, at du må jo gjemme dem for bikkja, eller så grave de ned I hagen, vet du, hvis de løper forbi.
0: Ja.
1: Og dynker seg med svamper, med vatten.
0: Ja.
1: De er alldeles fole.
0: Ja, men det helt vilt, for det jo vært og sett faktisk live, det jeg har snakket om før, inni Oslo, Oslo Maraton, og det helt sant, de veldig tynne, men de løper så vanvittig.
1: Ja,
0: Det jo sånn, altså, de løper I sånn tempo som jeg ville kalt spurt.
1: Ja, det hele tiden.
0: Og så løper de et maraton.
1: Ja, fire mil, nei, hva det mye?
0: Ja, 4,2
1: mil.
0: Ja.
1: Ja, det
0: Det er så vilt at det, altså, må nesten se på TV, må du nesten se det opp med noe som de løper forbi, så du kan se hastigheten. Eller så må du se det live når du står der og ser de komme, og så de løper forbi. Det så vilt.
1: Altså, de som med internasjonalt I kappgang, de går jo med hoften sine fortere enn du og meg løper, vet du?
0: Ja, de gjør det.
1: Nei,
0: de må jo få protesen når de blir gamle.
1: Klart det,
0: de hoften der må jo ha gått gjennomgått mye.
1: Det så vondt for å se for meg at Tore på sporet har vært Norgesmester I kappgang flere ganger.
0: Det veldig rart.
1: Det veldig rart, så jeg ikke for meg, men sånn var det.
0: Men
1: de flinke da.
0: Det veldig gøy å se at vi hevder oss der, og svenskene ligger vel som alt mulig annet nå, langt bak.
1: Ja, og skjønner jo ikke hva som skjer med norske idretten om dagen. Hadde det vært sånn at hvis at dette her var det året, hvis vi var like gode I idretten det året Jan Teigen fikk siste plass I Grand Prix, så hadde han vunnet faktisk
0: det. Ja, det hadde han vunnet.
1: Det hadde han vunnet det
0: hele. Ja, selvfølgelig.
1: Men det noe trend I tiden altså.
0: Jep.

0: Du opplevde bråk på fly, Åge?
1: Nei.
0: Sånn krangling og slåssing og sånn?
1: Jeg har opplevd en liten ubehagelig opplevelse fra København og hjem. Det var en danske som hadde problem med å legge fra seg Carlsberg-pilsen sin, som han hadde med seg selv. Det ble litt sånn, ja, han ble litt sånn høylytt da.
0: Det ble litt ugent for å roe seg?
1: Ja, det roet seg. Ja. Har du?
0: Nei, jeg må jo si det at jeg har vel ikke det som jeg kan ta i farten. Men det er jo mye da, og det, ja. Det er jo mange som er veldig sinte når de skal på tur.
1: Ja, det er det.
0: Og en eller annen grunn. Men og den grunnen er vel gjerne litt inntak av flytende væske, vil jeg tro.
1: Ja, jeg har skjønt i et langt liv, Frode, så har jeg skjønt at en dårlig kombinasjon av alkohol og tabletter, da blir det ofte umulig å ha med å gjøre. Ja. Men det, nå tror jeg det, du skal la være, altså, for nå blir det verre, tror jeg.
0: Ja, for det at i en fersk dom fra polsk rett, er det ikke noe tvil, for at, der tog de saken til retten, der, for det var mye bråk på et fly.
1: Men er det ikke rart, det var de fra Mallorca, det er jo?
0: Ja, fra Mallorca til Poznan i Polen i juni i fjor, der en mann gikk til angrep på en av de ansatte ombord. Ja, det... En domstol i Polen har nå dømt mannen til å betale en bot på 3000 zloty.
1: Ja.
0: Jeg synes det var lite da, 7007.
1: Ja, vel?
0: I tillegg til erstatning til et av besetningsmedlemmer på 2500 zloty.
1: Nei, det er jo ingenting, altså 5-6 tusen?
0: Ja.
1: Tilsammen en 10-12 tusen i bøter bare?
0: Ja.
1: Er det noe da?
0: Det er så veldig rart.
1: Det er jo ikke mer du får for en telefon i bilen.
0: Og så synes jeg, de som har, den journalisten som har saken på flight radar, eller hva det heter for noe, de har tatt samme matte som oss på skolen.
1: Ja, det, ja.
0: Jeg tror de har et litt problem med å regne
1: om.
0: For det at 2500 zloty blir 2600 norske kroner.
1: Ja, men det gjør de jo ikke.
0: Mens 3000 zloty blir 7007.
1: Ja, den, det har
0: du. Der er det noe rart. De der 500 zlotyene imellom der, det var voldsomt rar utslag på det.
1: Jeg tenker da at det lurer for denne her journalisten hadde vært å skrive en nok så stor bot.
0: Ja.
1: Og la det bli med det.
0: Ja.
1: Ikke bli med tall.
0: Nei.
1: Hun lønner tall.
0: Ja. Ryanair, som er Europas største flyselskap, de sier en uttalelse at de ønsker avgjørelsen velkommen, og at det sikkert burde vært der for lenge siden.
1: Ja.
0: Nå håper de selskapet at dommen er en advarsel til alle som vurderer å skape problemer på fremtidige flyvninger.
1: Ja, men de må jo øke bøtesatsen da.
0: Gidde, så er det også vi. 40-50 tusen
1: eller noe. Legg på null, ja.
0: Ja.
1: Da kan det begynne å bli bra.
0: Ja.
1: Og hvis du fører til at flyet for eksempel må gå ned og lande, så koster den en halv million.
0: Ja. Det irske selskapet er blant de flyselskapene i Europa som ofte er utsatt for bråk i kabinen.
1: Ja, akkurat. Nei, det her var det for lave bøter, Frode.
0: Ja, veldig, alt for lavt. Sett det opp. La det svi.
1: Legg på null.
0: Legg på null. Hei!

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Vi skal dra oss litt mot de nyheter her, når klokka blir slaget hel, og så er det jo for folk bare å henge med inn i time to. Vi kan vel i time to blant annet prate litt om... politiet, tror jeg.
1: Pyrken?
0: Ja, kanskje i flere forskjellige ting. Vi får se litt hvordan det går an. Og så tror jeg vi må prate litt om drivstoff i neste time.
1: Da har vi jo noe å gå på her.
0: Ja, han.
1: Da har vi jo noe å gå på her.
0: Ja, helt sant, helt sant.

0: Allerede fra torsdag nå møter arbeidstagerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. NAV legger frem utenforskapstall for 2025 som viser antall personer i alderen 20-66 bosatt i Norge som ikke i arbeid og heller ikke under høyere utdanning selvstendig næringsdrivende eller mottar alderspensjon eller AFP. Tallene publiseres årlig. Tallene for 2024 viser at 700 000 var utenfor arbeidslivet. Enda en gang det fare for flystreik. Den forrige faren ble avverget før helgen. I dag starter meklingen om det som heter flyavtale A og B, samt luftfartsoverenskomsten. Partene Parat, Handel og Kontor og NHO. En streik vil kunne ramme bakketjenestene på flyplassene. Frist for enighet ved midnatt natt til torsdag. Bodø-Glimt skal møte Union Saint-Gilloise i Mesterligaens tredje kvalifiseringsrunde i Bodø etter 3-3 i første kamp. Brann skal møte Apollon i Konferenseligaens tredje kvalifiseringsrunde etter 0-1 hjemme. Begge lag har en jobb å gjøre for å komme seg videre i Europa. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Halge fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

dag ventes det oppholdsvær og mye sol. Vinden vil ligge på nordvestlig periodevis liten kuling på kysten, vest for Oksøy, ellers bris. Fra I ettermiddag dreierne til nordvestlig liten kuling og forbigående stiv kuling vest for Oksøy, ellers sørvestlig periodevis frisk bris. Nordvestlig bris og I morgen på kysten I vest frisk bris, fra om ettermiddagen sørvestlig bris I øst, ellers vestlig bris og på kysten opp I liten kuling. Skiftende skydekke I morgen, men oppholdsvær.

0: Vi skal slå et slag for politiet, for det godt du ikke vet hvordan det egentlig står til. Det sier politiet som en beskjed til oss vanlige borgere i Norge. At det godt vi ikke vet hvordan det egentlig står til. For det at nå det så lite kapasitet i politiet at flere steder så må alvorlige hendelser legges bort, for de har ikke tid.
1: Ja, men det skal jo ikke være...
0: Det skal ikke være sånn, og samtidig så er... Vi har jo hørt om det...
1: Når ble det en ting som de lar gå gjennom?
0: Jeg er fascinerende, for vi har jo hørt om det i mange år nå, at det er vanvittig mange politistudenter, men det enormt mange av de som ikke får jobb.
1: Ja, det det.
0: Og det er noe rivruskende galt.
1: Det står jo en 700-800 utdannet politifolk som ikke får jobb. Mm. Så, ja vel... Hvorfor får du ikke jobb da?
0: Nei, for det at det blir jo ikke satset nok på det da. Så vil jo selvfølgelig regjeringen si, vi bevilger så mye penger. Men ved et belastet område i Oslo, i Akerselva, langs Akerselva, der har politiets oppgave fra 2019 til 2024 økt med over 300% bare i det området i Oslo.
1: Ja. Mm. Det er jo trygt og godt ut i Norge nå.
0: Og etter eksplosjon ved den amerikanske ambassaden i Oslo i mars, så har politiet i tillegg måtte bruke flere betjente til vakthold der, ved den israelske ambassaden. Der det politiet som holder vakt hele tiden.
1: Ja.
0: Så det er så mange oppgaver politiet har, at de har rett og slett ikke nok folk til Nei. Å ta ting som kommer underveis.
1: Så små kjeltringer, de går unna nå?
0: De går unna, og det er ikke rart at det blir mye kjeltringer da, og det er sånn.
1: Det er jo ikke, og sånne anmeldelser blir jo da henlagt, anmass.
0: Og i sommer så måtte forsvaret hentes inn til flere oppdrag som sin politi ikke hadde nok folk å ta fatt i.
1: Ja.
0: Det er i hvert fall skummelt. Du kan ikke la soldat i forsvaret gå rundt med AG3 på byen.
1: Nei.
0: Det blir livsfarlig.
1: Det går ikke det.
0: Nei.
1: Men hva har myndigheten tenkt å gjøre?
0: Jeg ser bare å få med Herman Flesvig, vet du.
1: Ja, nå kan vi begynne å drepe.
0: Ja. Nei, men det er altså 8 av 12 politidistrikt, sier den operative kapasiteten er dårlig. Der står det jo heldigvis bra til med 4 da, men det er jo langt over halvparten. 7 distrikter peker på en lavere oppklaringsprosent.
1: Ja.
0: 8 av 12 sier de har henlagt eller ikke fulgt oppsaget godt nok med kjent gjerningsperson på grunn av kapasitet. Altså de vet hvem gjerningspersonen er, men de har likevel ikke kapasitet.
1: Ja. Jeg har jo lest saker hvor fornærmede de har kommet med billedbevis og adresser til vedkommende hvor de bor og sånn, men så blir det henlagt altså.
0: Blir det lagt på pulten der, og så neste dag tar de bare stempel henlagt.
1: Er ikke det litt rart?
0: Jo, men det er rart, men det er dessverre sånn det er blitt. Og det fascinerer meg mange ganger med Norge, som er så rikt land.
1: Ja, men tydeligvis enkelte, ikke rikt nok da.
0: Enkelte ting er så fryktelig vanskelig å få til. Det er veldig rart.
1: Veldig, veldig merkelig, og det er jo klart at inntaket på politihøyskolen da, den må jo gå ned nå. Mm. For det er jo ikke vits å utdanne politifolk som ikke får seg arbeid.
0: Ja, det er veldig rart.
1: Og det er jo klart at du kan ikke sende alle til Banak.
0: Nei. Der har jeg vært selv, så det er ikke noe jeg higg etter, for å si det sånn. Og så tenker jeg meg selv, de 13-åringene da, 10-12 13-åringer som de da blir rekruttert, det er klart at når de gjør mange ting, tjener masse penger på å gjøre ting for kriminelle, når de ser at sjansen for å bli tatt er så liten som han er,
1: ja.
0: Så er det klart at...
1: Det blir ikke slutt på det.
0: Det blir ikke noe bedre.
1: Nei, det blir ikke noe bedre. Nei, de får begynne å få politifolk i arbeid.
0: Ja.
1: Det er jo ikke sånn at det skal være at man skal frykte for sitt eget liv når man går ute, altså.
0: Og så må jo politikerne våre komme seg på arbeid, altså de kan ikke ha sommerferie frem til oktober og så bare se dette der rulle og gåre.
1: Nei.
0: Nei, dette er rett og slett trist.
1: Ta noe affære.
0: Ta affære!
1: Ta affære.
0: Ja. Got introduced to you by a friend.

0: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med live musikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Drivstoffprisene de har jo vært som en jojo de siste årene, og så ble det jo noe bedre når det ble en krig, som jo da førte til at litt gass og sånn ble strupa fra Russland. Men så er det jo, så har det vært avgiftslett og sånn, som nå blir tilbakeført fra september, så nå blir det dyrere igjen. Men i Norge så varierer det jo veldig, og du har ikke helt kontroll på når de setter opp og setter ned.
1: Nei, og det er det jo enkelte politikere nå som har lyst til å gå til. Er det en sånn dansk versjon dette her?
0: Tysk.
1: Tysk, ja.
0: Ja. Jeg har et familiemedlem som var på biltur i sommer ned til Frankrike. Han sa det, i Tyskland så koster drivstoffet 30 kroner.
1: Ja.
0: Så Norge er ikke noe særegent med å ha, være redd for at priserne er høye. Det koster det i Tyskland.
1: Steike! Men det som de har i Tyskland, det er mer oversiktlig når det er dyrt, og kan du si på det billigste og det dyreste.
0: For det var egentlig nok så greit i Norge i en periode, for da var det liksom mandag klokka 12.
1: Ja.
0: Så du måtte fylle før mandag klokka 12. For det var den billigste, av og til på fredag før klokka 12.
1: Mm-hmm.
0: Men mandag klokka 12 så ble det som regel satt opp. Men i senere år så er det jo variert på dagene, men i Tyskland så har de en regel som sier at det kaller for klokka 12-regelen. Bensinstasjonene får kun sette opp prisen klokka 12 hver dag.
1: Og ja, etter det så får de kjøre den prisen altså.
0: Mm. Men, de kan senke den når som helst.
1: Ja, men ikke sette den opp.
0: Ikke sette den opp.
1: Jeg har stått i køa, Frode, mens de satt den opp.
0: Nei, det er kjedelig.
1: Uffa meg.
0: For jeg fylte en gang, akkurat sånn rett før det skulle settes opp, så spurte han inn på når jeg skulle inn og betale. Så visste han hadde blitt satt opp mens jeg sto der da.
1: Ja.
0: Men det er den prisen som er når du begynner å fylle.
1: Det er sånn, ja, akkurat.
0: Så det høres jo fornuftig ut da. I tillegg så må tyske bensinstasjoner rapportere inn hva drivstoffet koster til en offentlig prisoversikt. Det hadde vært interessant. For det som er i Norge er jo at de har sånn, der brukerne må rapportere inn.
1: Ja.
0: Og den er ofte litt heng og sånn, du vet ikke hvor tid det ble oppdatert og sånne ting. Men hvis bensinstasjoner, hver gang de forandrer på avgiften, bang, så går det tallet.
1: Direkte inn, ja.
0: Direkte inn.
1: Meldt inn direkte.
0: Det hadde vært interessant.
1: Ja,
0: den hadde jeg stemt for.
1: Ja, men det hadde jo vært litt greit at det var oversiktlig, da.
0: Ja, det hadde det.
1: I hvert fall når du vet at etter klokka 12, så blir det ikke dyrere før etter klokka 12 i morgen.
0: Nei. Og SVs Marte Hammer mener at de her reglene nå bør komme i Norge. I Tyskland så er det sånn at hvis reglene ikke overholdes, så er det bot.
1: Ja,
0: og bot er en naturlig sanksjon, men satsen er det konkurransetilsynet som er mer kikket til å sette enn vi på Stortinget, sier Hammer. I Tyskland så straffes de mest alvorlige bruddene med bøter på 100 000 euro.
1: Oi!
0: Det er liksom sånn bot som tenker at da følger vi med.
1: Ja, da merkes det.
0: Det er sånn vi var innom i går, bøtesatse på fly, hvis du lavde bråk,
1: ja,
0: som jo bare var en 7-8 tusen.
1: Ja, det var ingenting, vet du.
0: 100 000 euro!
1: Ja, det er det, snakket millioner.
0: Ja.
1: Det begynner å svir.
0: Ja, så gir det.
1: Men kanskje kunne det vært greit da, å ha sånn den tyske ordningen, at du i hvert fall visste at etter da så ble det ikke dyrere i hvert fall.
0: Mm.
1: Men 30 kroner i tyskene altså, for litersprisen.
0: Ja.
1: Det er heftig.
0: Ja, det er i sommer. Så vi klager mye i Norge, men det er andre land som har det tøft.
1: Ja, det er absolutt det.

0: svaret Gianni Infantino. Er du sjokkert?
1: Nei, jeg er jo ikke det, altså.
0: For et radarpar.
1: Ja, det er
0: et radarpar. For et radarpar.
1: Men de lider jo litt av samme... De lider av genanse, de to.
0: Ja,
1: de er nok så generte.
0: Veldig.
1: Og ikke så veldig, kan du si, narsisistisk opptatt.
0: Nei, når Infantino klarte å få igjennom den der FIFA Peace Prize-prosjektet sitt,
1: ja.
0: Når da dette skulle liksom deles ut under den der, var det gullballen-happeningen de gjorde?
1: Ballon d'Or, ja, tror jeg.
0: Ja, mange ganger var han på scenen, Infantino. Han skjønte det på slutten, for folk peip jo, vet du.
1: Ja, men at, ikke, at du må gå så langt.
0: Ja, kan du fatte det?
1: Skjønner ikke sånne mennesker at det ikke er alle i hele verden som ligger for deres føtter.
0: Nei, altså de må jo være totalt blotta for selvinsikt.
1: Ja, de må de være, altså.
0: Altså når folk piper mot deg, så må du jo skjønne at kanskje jeg skal ikke gå, kanskje jeg ikke skal opp på den scenen 7 ganger.
1: Men det er klart at han fikk jo da altså grene seg til den her prisen. Men han har jo da skulle ha fått dette godkjent av et internasjonalt styre da, et FIFA-styre. Og det har han jo greid. Det piper og flaut alt sammen, egentlig. Men at, å ha så dårlig selvinsikt at de ikke forstår,
0: ja.
1: Det er triste greier.
0: Fascinerende. Donald Trump har lagt ut et innlegg på sin egen plattform, han har jo det, Truth Social. Det er ikke noe fake news der, altså. Der hyller han FIFA-president Gianni Infantino og advarer mot å skifte han ut.
1: Ja.
0: FIFA ville gjort en forferdelig feil hvis de, uansett grunn, i det hele tatt vurderte å erstatte president Gianni Infantino.
1: Ja.
0: Han er fantastisk og har akkurat ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert.
1: Ja.
0: Det var et bra VM, det var ikke noe med det å gjøre.
1: Nei, da, men det var ikke Gianni Infantinos altså, resultat alt sammen.
0: Hvis han blir borte, vil det aldri bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen. Nei. Takk for oppmerksomheten rundt denne saken, skrev
1: han. Det gjorde han, ja. Altså, han har jo Donald Trump da, Infantino, som sin som en god venn. Men det er jo fordi at men jeg har ofte tenkt på hvordan går det med to sånne narsisister i samme rom da?
0: Det må være utrolig merkelig.
1: Det må være rart, ja.
0: Fordi, det måtte være veldig gøy å oppleve.
1: Fordi, ja,
0: det må ha vært det flu på veggen her, liksom bare for sett.
1: Ja, det måtte ha vært en utrolig merkelig opplevelse, ja. Det er nesten som jeg begynner å lure på om de suger hverandre av.
0: Tror du det?
1: Ja, jeg tror det er i hvert fall veldig rare greier.
0: Ja. Men nå er han i hvert fall uansett da, Infantino, han er bare 55 år gammel.
1: Han er yngre enn oss. Han ser jo sånn at hogget ut av bykleia hele byen. Herlig land og dag.
0: Men nå har han i hvert fall presset mer enn noen gang, så får vi se hva det kommer ut av det. Og det er klart at hvis han nå får flertall for å fortsette,
1: ja.
0: da tror jeg hele FIFA bare kan legges ned.
1: Det tror jeg.
0: Ja.

0: Ish.
1: Vi skal takke av tirsdagens lunsjmix her i Storie. Vi er tilbake igjen i morgen.
0: Det er vi.
1: Da skal vi blant annet prate om fisk.
0: Ja, vi skal, det er midt i uka i morgen.
1: Da må vi prate om fisk.
0: Vi skal prate om fisk.
1: Ja.
0: Så det er egentlig
1: bare... For det er så langt under taco-fredagen ennå at vi er nødt til å prate om fisk.
0: Ja, og det er jo kjedelig i seg selv, men...
1: Ja, veldig kjedelig.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det. Heng på i morgen. Takk for følger, så ha en fin dag. Kos deg, grill godt, spis mye mat.
0: Farvel.

0: En motorsykkelulykke i Moss i Østfold har ført til en større aksjon for å redde liv. Nødetatene ble sendt i stedet etter melding om ulykken i ettermiddag. Det ble satt i gang hjerte- og lungeredning på stedet og luftambulanse rekvirert. Det ikke flere opplysninger om tilstanden til MC-føreren nå. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handler kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Stadig flere arbeidstagere under 30 opplever at de ikke mestrer jobben sin. YS sier i sitt arbeidslivsbarometer som fremlegges i dag under Arendalsuka at helse og omsorg samt skoler og barnehaver rapporterer mest stress. Nærmere 20% frykter at belastningene kan svekke arbeidsevnen. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 1700 deler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamme? Da sees vi på Setestølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Radio Loland.
5: Åh, herlig, Tine der. Hvis vi har en positiv innstilling, vet du, så det så mye større sjanse for at positiviteten sprer seg og ja, bare legger veien framover i dagen. For å være litt filosofisk på starten her. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har tatt turen innom. Jeg håper jeg ikke skremte deg vekk med starten her, for du hjertelig velkommen til å bli med meg videre, og jeg tipper nok at det filosofiske opplegget fort går over i mer folkelig prat etter hvert.

0: Det kjempeviktig å lære ting av historien, for at enkelte ting vil man jo ikke skal gjenta seg, og så kan man la seg inspirere av historien, og så kan man lage historie hvis man virkelig I det hjørnet. Og det ikke noe spesifikt som har skjedd, I hvert fall ikke som har betydd noe for Norge på dagen I dag. Det ser ikke slik ut I hvert fall, og det gir jo større grunn til å tenke at dersom du har planer om å gjøre deg merket I livet, så kan du krysse av for 11. august I kalenderen. Da en dag det enklere å få plass inn I historien. Men det har nå skjedd en ting på denne dagen opp gjennom tida som vi kan ta med. Ronald Reagan tok en skikkelig sjanse. Det var på denne dagen I 1984. Skulle teste lyden før de gikk på lufta, og der sa han et eller annet om at han hadde skrevet under på papirer som skulle vaske ut Russland for alltid, og at de skulle starte bombingen om 5 minutter. Flaks at det ikke gikk på lufta, tror jeg.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

Det bedre å leve en dag som løve enn 100 år som får, det et uttrykk som sier. Ordspråk, et slags slagord, og det spiller jo på de klassiske tilførte egenskapene ved disse dyrene her da. Der løven modig og stolt og ute på eventyr, men og sauen engstelig og inkverdig og holder seg inne hjemme alene. Og den britiske offiseren Alexander Bitsons bok om krigen mot den indiske fyrsten Tipu Sultan, utgitt i 1800, Der står det at Tipu sa at han heller ville leve to dager som en tiger enn 200 år som en sau. Likevel så ble uttrykket ofte fremstilt som italiensk, da, selv om det først ble dokumentert rundt 100 år etterpå. Så den grei, da vet vi både hvor det faktiske opphavet og hvem som prøver å få uttrykket til å ha opphavet hos seg.

Jeg helt på lag med dette her uttrykket som vi tok for oss I dag. Det bedre å leve en dag som løve enn 100 år som får. Altså, det en eventyrer I meg som vil slippe ut stadig vekk, og da passer det seg dårlig å ha den trangen til å være bekymret for alt eller den type ting. Og jeg snakker jo ofte om det også, at det farlig å gå rundt og bekymre seg over ting man ikke har kontroll over. Skjer det, så skjer det. Og da takler man det når det eventuelt skjer, tenker jeg.

Michelin-guiden en stor guide som vi har hørt om. Dette jo en gjeng som driver og kårer den beste maten rundt omkring, gir ut stjerner. Vi har en stjerne, to stjerner og tre stjerner som deles ut til verdens beste restauranter. Da. Og dette her har det vært mye fokus på opp gjennom året. Det som det ikke har vært så mye fokus på opp gjennom året, at det finnes en slags Michelin-guide for iskrem også. Det burde nesten være unødvendig å si, men jeg tar det med allikevel. Det selvfølgelig en italiensk greie. Det heter Gambero Rosso og iskremens svar på Michelin. Altså, har du spist iskrem i Italia, så vet du at gelatoen, den helt fantastisk. Og Gambero Rosso har jo også laget en liste over de 10 beste gelaterienene, du vet, de beste isstedene i Italia.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Roland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.
2: Du lytter til Radio Loland.

Nå for tiden lever vi jo I en verden der ganske mange milliardærer, og det jo lett å tro at den aller rikeste personen gjennom tidene lever akkurat her og nå, men det ikke tilfelle. For hverken Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg eller Bill Gates kan ha den formuen som kan måle seg med den aller rikeste gjennom tidene. Hvem tidenes aller rikeste person skal du få høre en historie om snart.

Vi må tilbake til middelalderens Afrika. Der var det en som het Mansa Musa. Han var keiser av Mali, og moderne beregning av Musas rikdom så svimlende at det nesten ikke mulig å få en følelse av hvor rik og mektig han egentlig var. Men det noen som har prøvd det da, og det Celebrity Net Worth, et nettsted som har beregnet formuen til de rike og berømte, og anslår da at denne karen her, Mansa Musa, var god for 400 milliarder i amerikanske dollar. Det 4300 milliarder norske kroner, sånn rundt regnet i valuta. Det sykt. Mansa Musa hersket over keiserdømmet sitt fra 1312 til 1337. Tenk for en ekstrem rikdom og makt den mannen må ha hatt på den tiden.

0: Monsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østland og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72% av dem mellom 13 og 18 sier de har kommet over skadelig innhold på nett, ifølge en ny undersøkelse fra Medietilsynet. Undersøkelsen Barn og medier 2026 viser at halvparten har sett innhold om å bli svært tynn. Samtidig opplever bare 4 av 10 at foreldrene følger med. Det kan bli streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne i Parat og handel og kontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer i NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig, og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Trygg Forsikring melder at mange smartklokkeeiere glemmer eller mister klokken. I 2025 mottok forsikringsselskapet nærmere 700 skademeldinger, og nesten 2 av 10 gjaldt klokker som var mistet eller glemt igjen. I langt de fleste tilfeller dreier det seg om en Apple Watch. Amalie Juel sikret seg finaleplass på 400 meter hekk, 12 timer etter EM-gullet i mixed stafett. Hun løp 54,22 i semifinalen og ble nummer 3, 17 hundredeler bak sin personlige rekord. NRK melder at Juel sier hun må ned i 53-tallet for medalje i finalen i morgen kveld. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla Tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.
5: Du lytter til Radio Loland.

I dag det den 11. august, og det sønn-datterdagen I dag. Det jo en slags morsdag-farsdag bare for barna, der foreldrene skal ta og sette av litt tid til å reflektere over all den gleden sønnen, sønnene, dattera, døtrene gir I livet. Den beste gaven man kan gi på en slik dag jo tid, og det vel kanskje den beste gaven man kan gi uansett hvem det snakk om og når det når jeg tenker meg om, men tid for sønner og døtre I dag, det I hvert fall kjempeviktig. Det lek I sanna-dagen I dag, om det volleyball, sandslott, rein graving eller en annen form for aktivitet som skal skje I sanna, har ingenting å si, så lenge man kan putte lek som beskrivelse for det. Og så det fjelldagen I dag. Vi jo ekstremt heldige som har mye fjell her til lands, og det jo bare å knyte på seg skoene og traske en tur opp på en av toppene I løpet av dagen da. Mulig å sjekke deilige utsikter og det ene med det andre.

En trend nå som har spredt seg på sosiale medier, TikTok og Instagram og greier, de exhausted mom trend, og det høres jo ikke ut som en veldig hyggelig trend, det høres ikke ut som en trend man har lyst til å slenge seg på, men det er jo hardt å være mamma. Det er mødre som filmer seg selv mens de gråter på badet, gjemmer seg på vaskerommet eller sitter utmatta I bilen etter en lang dag og prøver å liksom skifte fokus nok fra arbeidsmodus til mammamodus før de plukker opp barna I barnehagen eller på skolen da. Og det flere og flere som kjenner seg igjen I dette her. Familieterapeut Kate Elin Søyland mener at dette kan bli problematisk dersom man hele tiden søker bekreftelse gjennom likes og kommentarer på sånne type trender. Samtidig så det samtaleterapeut Tone Haldorsen som mener at selve trenden ikke nødvendigvis problemet. Hun mer bekymret for et samfunn der mange, og spesielt mødre da, føler seg overveldet og utbrent I rollen sin.

Den følelsen av å ikke helt strekke til gjerne den som gjør at man føler seg overveldet utbrent, og det kanskje det som litt bakgrunnen for The Exhausted Mom Trend som har spredt seg i sosiale medier, at man ikke strekker til på jobb eller hjemme, eller kanskje begge deler for den saks skyld. Det kanskje ikke den trenden som gjør at folk setter seg ned og planlegger om de skal få barn eller ikke, eller det kanskje da det peker i feil retning da, i forhold til at man skal øke antall barn.

0: være lurt å bunkre opp med brettspill I heimen dersom det mangelvare, for det gjort en del forskning på dette med barn og brettspill, og vi vet jo for eksempel at brettspill det skjerper hjernen, og en studie som ble tatt I 2019 viste at folk som spilte mye spill da de var barn var bedre til å tenke da de ble 70. En ganske sånn langtidsstudie det da. Det viser seg også at brettspill lurer oss til å droppe fordommene våre, så barn som spilte type brettspill da, valgte I mindre grad typiske kjønnsroller etterpå, og til og med vikingene brukte brettspill til å trimme hjernen. Forfedrene våre krysset sverd I et brettspill som krevde både kløkt og intellekt, så det kan vise seg at det lønner seg å ha noe brettspill, for eksempel Yahtzee I heimen. For nå har det kommet enda en studie, og hva den har kommet med av resultater skal du få høre snart.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. Radio Lola.

Det en studie fra Chile som sier at brettspill gjør barn flinkere med tall. De blir bedre I matte, de blir flinkere til å regne, og det gjelder både pluss og minus, det gjelder gangetabellen og deling, så her det kun å få på plass noe brettspill, om det stigespillet, om det jatsi, eller hva annet som skal skje, det opp til dere, men barn som spiller brettspill to ganger I uka, bedre I matte.

Tirsdagen her ruller og går av gårde, og det skal vi ikke ha noe av. Altså, vi må jo ta tak I ting, og for å kunne ta tak I ting, så vi nødt til å lene oss litt tilbake og se litt grann på hvordan ting fungerer, hvordan ståa Og hvis man skal gjøre det, ja, da kan det jo lønne seg å ta det som kalles for pause, da. Høres ut som en latmannsport, men man ikke lat, man bare gjør seg selv og alle rundt seg en tjeneste ved å ta sånne små pauser hele tiden. Og grunnen til at vi gjør det her for å minne deg på at pause, det må man ha. Enkelt og greit, skal man fungere hele livet, så det lurt. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta skal vi selvfølgelig til, for den får hodet vårt og tankene våre over på andre ting. Og I dag så går det som følger. På 1500-tallet var det etter den britiske loven tillatt for en mann å slå sin hustru, men aldri etter klokka 10 på kvelden.

Det har vært så hyggelig å sitte her I dag. Jeg håper at jeg klart å på ekte liksom løfte dagen en bitte lite grann, I hvert fall hvis den ikke var så veldig god I utgangspunktet, hvis den har vært bra hele dagen, så håper jeg I hvert fall at jeg ikke har ødelagt noe da. Jeg heter Hanne, jeg har planer om å pakke sammen tingene mine og komme meg videre I tirsdagen. Jeg synes at du skal kose deg videre I tirsdagen, enten du blir her videre eller om du har andre gjøremål. Vi høres igjen I morgen, vi. Samme tid og samme sted. Snakkes igjen da. Ha det!

Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Waras tolkning og viser til at panelet beskriver hvordan klima

0: I streik på flere flyplasser allerede fra torsdag. Nå møter arbeidstagerne I Parat og handlekontor hos Riksmekleren for å forhandle om en ny tariffavtale for 1800 medlemmer I NHO Luftfart. NRK melder at HK Norge-leder Kristoffer Beckham mener lønnsutviklingen har vært for dårlig og sier at det en rundt 50-50 sjanse for streik. Syrias tidligere president Bashar al-Assad dømt til døden in absentia I hjemlandet. Tirsdag ble også broren Maher Assad og fetteren Atef Najib dømt I en syrisk domstol, melder NTB. De funnet skyldige I krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten under borgerkrigen. Assad ble styrtet I desember 24. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
2: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Du lytter til Radio Loland.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30. That's the money of Jesus said, I
1: know he's mine. Du lytter til Radio Lola.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han i NRKs politisk kvarter i dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson i et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen i Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Det nye digitale signalsystemet for jernbanen skulle være ferdig før 2031. Nå viser en ny utredning at det kan ta helt til 2055 før alt på plass. Teknisk Ukeblad skriver at en fersk utredning fra Jernbanedirektoratet viser dette. Direktoratet har ikke vurdert hvor sannsynlige scenariene er. Geithamsen, eller monsterveps som enkelte medier kaller den, godt etablert og vidt spredt på Østlandet og Sørlandet. Eksperten Torstein Kvamme ved NIBIO mener det bare et tidsspørsmål før den dukker opp på Vestlandet, og at den også kan nå Trøndelag. Han sier at arten kan gi økt press for birøktere. 72

0: stort og splitt nytt dansetele. Og om du leker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setestølen.
1: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

I dag ventes det oppholdsvær og mye sol. Vinden vil ligge på nordvestlig, periodevis liten kuling på kysten, vest for Oksøy, ellers bris. Fra I ettermiddag dreierne til nordvestlig liten kuling og forbigående stiv kuling vest for Oksøy, ellers sørvestlig periodevis frisk bris. Nordvestlig bris og I morgen på kysten I vest frisk bris, fra om ettermiddagen sørvestlig bris I øst, ellers vestlig bris og på kysten opp I liten kuling. Skiftende skydekke I morgen, men oppholdsvær.

0: Når det gjelder Dan Eda, så jo det et kapittel for seg selv, for det ikke mye å berette.
1: Nei, det må jeg si. Det tre saker, hvorav de fleste
0: Da tar vi alle sammen i dag.
1: Ja, kan vi ikke gjøre det? Altså, hva slaget med termopylen? Hva det?
0: Det da et oppgjør mellom en allianse av greske bystater og en persisk invasjonshær under perserkrigene.
1: Ja vel.
0: Det var i år 480 før Kristus.
1: Det var en av sakene.
0: Spesielt kjent for, på grunn av den store differensen mellom de to, mellom de greske og de persiske styrkene. Ja. En liten hær under ledelse av kong Leonidas av Sparta klarte i tre dager å blokkere den eneste passasjen der personene under ledelse av kong Xerxes kunne passere. Det var kjedelig.
1: Ja, men jeg ser,
0: og kjedelig.
1: For det første så må jeg jo si at slaget med termopylen, termopylen høres ut som et forseglingsmiddel.
0: Ja. Faktisk. Altså
1: sånn som du putter på etter du har lakkert.
0: Ja. Er det noen som har sett boksen med termopylen?
1: Ja, det gjør jo det. Ja, ja. Og det andre som slår meg, det er å se bilder av dem. Ja. Og de hadde ikke klær på.
0: Veldig rart.
1: Sprang de rundt med spillepetteren ut og kriget med sverd. Ja, ja, ja. De hadde hjelm da, noen.
0: Veldig rart.
1: Veldig rart. Mm. Det var jeg med termopylen. Skal vi la det ligge?
0: Alexander den sjette ble innsatt som pave.
1: Gratulerer.
0: 1492. Og Hellas ble rammet av jordskjelv i 1953. Over 1000 omkom.
1: Ja,
0: det var et jordskjelv i går igjen. Colombia var det det?
1: Ja, det var det. Det var litt kraftig,
0: så jeg. Det er, og det er uggent når du ser videoen som ligger, og bare liksom hele bakken rister.
1: Ja, det er... Det er.
0: Jeg har bare opplevd sånn små på Sørland som av og til kommer de der, bare sånn at du vet, tenker, hva skjer det nå?
1: Ja.
0: For du merker bare at det var et eller annet bevegelse.
1: Jeg har opplevd det skikkelig rett.
0: Ja, du har det. Det er helt sant.
1: Det var skumle greier.
0: Men du, så tenker jeg av og til, hva skal til for at man skal komme på sånn fødsle Wikipedia? Og forstår ikke vi der også?
1: Nei, det kan du si, altså.
0: Er ikke det litt rart?
1: Jo, altså, når det er plass til alt mulig annet.
0: Ja, for det at jeg har kikket litt på de som er i dag, og det var blant annet en kinesisk maler og kunstkritiker. Det kan for så vidt være greit, for det at kunstnere er jo en tendens til å bli populære etter hvert, så dette kan godt være en kar, eller en, jeg vet ikke om det var kar eller en dame, mann eller dame, litt usikker.
1: Ja.
0: Men så har du en høy med biskoppe, du har masse politikere, naturlig nok kommer de inn på lista. Men så jeg jo en fra Thailand som er da klart å rode vekk i farten her, ja, det... som jeg tenkte, det var noe merkelig at den personen sto der, men av og til så dukker det opp sånne ting som du har aldri hørt om de, ja. Og de har sånne titler som gjør at du tenker,
1: For eksempel så står det jo en vietnamesisk offiser og senere dissident,
0: ja, ikke sant?
1: Som har havnet inn på det,
0: ja, ikke sant?
1: Jeg synes jo det er sånt noe er nok så merkelig egentlig,
0: ja.
1: Og når de får plass til fribrytere og den slags,
0: ja.
1: David Kvebeck da, som
0: thailandsk aktivist, det var den jeg tenkte på, i 1982,
1: ja.
0: Van Chalaram satt sagt sitt, thailandsk aktivist.
1: Han har sagt sitt.
0: Ja, han har sagt sitt. Han er ferdig nå.
1: Ja, vel.
0: Han har gitt seg. Så tenker jeg, da er det vel plass for oss, er det ikke det?
1: Ja, jeg synes jo at når Daniel, nei, David Kvebeck, som har havnet inn på som er familieterapeut, da er det vel plass til oss, da, kanskje?
0: Jo da. Men så har du de som må være der i norsk historie, da, sånn som for eksempel komikeren Atle Antonsen, som er et kjent navn.
1: Ja,
0: Tommy Svindal Larsen.
1: Ja da.
0: En av rasende god fotballspiller i sitt tid. Det er helt ok. Harald Rønneberg har jo satt sitt preg på TV-verden.
1: Gunnar Halle.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja,
0: nei, jeg tror vi skulle vært der også.
1: Vi skulle ha det, for vi er ja. Hverken dissidenter eller nei, familieterapeuter.
0: Nei, to enkle menn.
1: To enkle menn.
0: Ja.
1: Skulle jeg stått også, og Frode? Ja. To enkle menn.
0: To enkle menn. Vi kunne stått i sammen. Vi har bursdag så nærmere.
1: Født om en trend på disse tider.
0: Født om trend på samme tid.
1: Ja, det kunne vi gjort. Nei, det kunne gått fint.
0: Ja. Torvald og Tarald. Kan vi feire de da? Har du noen Torvald eller Tarald i din nære omkrets?
1: Jeg har en som de kaller for Tarald.
0: Ja, ja, men det er godt nok.
1: Det er godt nok.
0: Ja, ja.
1: Gratulerer med navndagen, Tarald.
0: Kalle deg det navnet, godt nok det.
1: Ja da.
0: Skal vi la det bli med det?
1: Ja.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi det jo. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
1: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Vi må bare litt innom EM i friidrett. Jeg må innrømme, jeg har ikke sett på det selv, men jeg registrerte i går at, var det for første gang så har Norge tatt
1: gull ja, for første gang.
0: Stafett.
1: Mixed stafett, så jeg.
0: Hva er det som skjer med Norge og idrett?
1: Nei, det kan du si, altså. Nå er vi jo gode i alt nå
0: for
1: det.
0: For vi visste jo at vi hadde gode løpere og sånn, og gode friidrettsfolk. Men at det var fire stykk som skulle være gode på stafett sammen?
1: Ja, men har vi hatt, altså siden Vebjørn Rodal vant OL i Atlanta fordi at han Kip Keter var syk, og Steinar Hoen, og Trine Hattestad,
0: ja. Ja. Og så har du de siste årene
1: og
0: hatt,
1: og Torkelsen.
0: Ja, og så var det stille i noen år, og så plutselig kom jo Ingebretsen-brødrene, og så ja. Kom Karsten Warholm.
1: Karsten Warholm.
0: Og så har jo de rasket med seg det de kunne.
1: Vet du, nå er vi gode i flere ting her nå.
0: Ja, men også plutselig da, at det blir fire løpere som ja. Klarer å løpe stafett, kjøpere enn noen andre.
1: Fascinerende. Det er jo helt fantastisk.
0: Ja, ja.
1: Det skjedde noe med norsk idrett, gitt.
0: Og inne her så har du hun med det rare navnet, Amalie Luel.
1: Luel, ja. Luel.
0: Som jo da ble mor for ikke så lenge siden.
1: Ja.
0: Som er med å vinne EM i stafett.
1: Ja, hun er grodd igjen, hun.
0: Ja, ja, det er sant. Nei, jeg blir så fascinert.
1: Ja, det er så imponerende. Så det, og jeg tenker liksom, er det lettere å bli god når vi har en drive? Nei, i landet, på en måte.
0: Ja.
1: Ja, altså, det ligger litt sånn, vi går på en bølge.
0: Ja. Fire, altså det var jo ikke den korte stafetten heller, det var jo 4x400 meter. 4x100 meter, den er eksplosiv. Jeg vet ikke om de har fire som kan hevde seg der.
1: Nei, altså 400
0: men 400 meter er jo det er litt, flat pedal. Det er litt mer Norge, for å si det sånn da.
1: Men 400 meter, altså, det ja. Er flat pedal.
0: Det er flat pedal.
1: Det er sikkert en veldig vanskelig distanse.
0: Finns det 4x800 meter?
1: Det vet jeg ikke.
0: Det som har vært kult var jo 4x maraton.
1: Ja.
0: Det har vært sakte TV.
1: Det har vært sakte TV, ja. Mm. Det har vært kjedelig.
0: Ja, det.
1: Jeg har jo hatt det så kjedelig, jeg tror at jeg har suttet og sett på maraton, faktisk.
0: Ja, det.
1: Veldig rart.
0: Det er der du er ensam.
1: De er så tønne, vet du, ja. At du må gjemme dem for bikkene, så graver de ned i hagen, ja, vet du, hvis ja. De løper forbi.
0: Ja.
1: Og dynker seg med svamper, med vatten.
0: Ja.
1: De er alldeles fulle.
0: Ja, men det er helt vilt, for det har jo vært og sett faktisk live, det har jeg snakket om før, inne i Oslo, Oslo Marathon, og det er helt sant, de er veldig tynne, men de løper så vanvittig.
1: Ja, de
0: Det er jo sånn, altså, de løper i sånn tempo som jeg ville kalt spurt.
1: Ja, det er hele tiden.
0: Og så løper de et maraton.
1: Ja, fire mil, nei, hva er det? Ja,
0: 42, er
1: det ikke det? 4,2 mil.
0: Ja.
1: Ja, det er...
0: Det er så vilt at, må nesten se på TV, må du nesten se det opp med noe som de løper forbi, så du kan se hastigheten. Eller så må du se det live, når du står der og ser de komme, og så de løper forbi. Det er så vilt.
1: Altså, de som er med internasjonalt i kappgang, de går jo med hoftene sine fortere enn du og meg løper.
0: Ja, gjør det.
1: Nei,
0: de må jo få protesen når de blir gamle.
1: Klart det.
0: De hoftene der må jo ha gjennomgått mye.
1: Det er så vondt for å se for meg at Tore på sporet har vært Norgesmester i kappgang.
0: Ja.
1: Flere ganger.
0: Det er veldig rart.
1: Det er veldig rart. Ja. Så jeg er ikke for meg, men sånn var det.
0: Men
1: de er flinke da.
0: Det er veldig gøy å se at vi hevder oss der. Og svenskene ligger vel som alt mulig annet nå, langt bak.
1: Ja, og skjønner jeg jo ikke hva som skjer med norske idretten om dagen. Hadde det vært sånn at hvis at dette her var det året, hvis vi var like gode i idrett det året Jan Teigen fikk siste plass i Grand Prix, så hadde han vunnet faktisk det.
0: Ja, det hadde han vunnet.
1: Det hadde han vunnet det.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Men det er noe med trend i tiden altså.
0: Jep.

0: opplevde bråk på fly, Åge?
1: Nei.
0: Sånn krangling og slåssing og sånn?
1: Jeg har opplevd en liten ubehagelig opplevelse fra København og hjem. Det var en danske som hadde problem med å legge fra seg Carlsberg-pilsen sin, som han hadde med seg selv. Det ble litt sånn... Ja, han ble litt sånn høylytt da.
0: Det ble litt ugent for å roe seg.
1: Det roet seg. Ja. Har du...
0: Nei, jeg må jo si det at jeg har vel ikke det som jeg kan ta i farten. Men det er jo mye da, og det, det er jo mange som er veldig sinte når de skal på tur.
1: Ja, det er det.
0: Og en eller annen grunn. Men, og den grunnen er vel gjerne litt inntak av flytende væske, vil jeg tro.
1: Ja, jeg har skjønt i et langt liv, Frode, så har jeg skjønt at en dårlig kombinasjon av alkoholtabletter, da blir det ofte umulig å ha med å gjøre. Ja. Men det, nå tror jeg det, du skal la være, altså, for nå blir det verre, tror jeg.
0: Ja, for det at i en fersk dom fra polsk rett, er det ikke noe tvil, for det at der tog de saken til retten, der, ja, for det var mye bråk på et fly.
1: Men er det ikke rart, det var vel de fra Mallorca, det er
0: jo? Ja, fra Mallorca til Poznan i Polen i juni i fjor, der en mann gikk til angrep på en av de ansatte ombord. Ja, det... En domstol i Polen har nå dømt mannen til å betale en bot på 3000 zloty.
1: Ja.
0: Jeg synes ikke det var lite da, 7007.
1: Ja, vel?
0: I tillegg til erstatning til et av besetningsmedlemmer på 2500 zloty.
1: Nei, det er jo ingenting, altså en 5-6 tusen?
0: Ja.
1: Tilsammen en 10-12 tusen i bøter bare?
0: Ja.
1: Er det noe da?
0: Det er så veldig rart.
1: Det er jo ikke mer du får for en telefon i bilen.
0: Og så synes jeg, de som har, den journalisten som har saken på flightradar, eller hva det heter for noe, de har tatt samme matte som oss på skolen.
1: Ja, det, ja.
0: Jeg tror de har et litt problem med å regne
1: om.
0: For det at 2500 zloty blir 2600 norske kroner.
1: Ja, men det gjør de jo ikke.
0: Mens 3000 zloty blir 7007.
1: Ja, den, det har
0: det. Der er det noe rart. De der 500 zlotyene imellom der, det var voldsomt rar utslag på det.
1: Jeg tenker da at det lurer for denne her journalisten hadde vært å skrive en nok så stor bot.
0: Ja.
1: Og la det bli med det.
0: Ja.
1: Ikke bli med tall.
0: Nei.
1: Og lønn og tall.
0: Ja. Ryanair, som er Europas største flyselskap, de sier en uttalelse at de ønsker avgjørelsen velkommen, og at det sikkert burde vært der for lenge siden.
1: Ja.
0: Nå håper de selskapet at dommen er en advarsel til alle som vurderer å skape problemer på fremtidige flyvninger.
1: Ja, men de må jo øke bøtesatsen da.
0: Gidde, så da ser vi. 40-50 tusen eller
1: noe. Legg på en null, ja.
0: Ja.
1: Da kan det begynne å bli bra.
0: Ja.
1: Og hvis du fører til at flyet for eksempel må gå ned og lande, så koster den en halv million.
0: Ja. Det irske selskapet er blant de flyselskapene i Europa som ofte er utsatt for bråk i kabinen.
1: Ja, akkurat. Nei, det her var det for lave bøter, Frode.
0: Ja, veldig, alt for lavt. Sett det opp, la det svi.
1: Legg på null.
0: Legg på null. Heng!

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: Vi skal dra oss litt mot nyheter her, når klokka blir slaget hel, og så er det jo for folk bare å henge med inn i time to. Vi kan vel i time to blant annet prate litt om politiet, tror jeg.
1: Pyrken?
0: Ja, kanskje flere forskjellige ting. Vi får se litt hvordan det går an. Så tror jeg vi må prate litt om drivstoff i neste time.
1: Da har vi jo noe å gå på her.
0: Ja, han.
1: Da har vi jo noe å gå på.
0: Ja, det er helt sant, det er helt sant.

0: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Troms etter at en person ble funnet død sent I går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette I en pressemelding og sier samtidig at en person siktet I saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. September I fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes I sammenheng med to granatangrep I Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer I årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten I oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd I 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue I verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Tor Mikkel Wara får kritikk etter at han I NRKs politisk kvarter I dag sa at olje og gass har utryddet fattigdom. Det skriver Elin Lerum Boasson I et Facebook-innlegg. Hun medforfatter av FNs klimarapport og sier hun ikke kjenner seg igjen I Waras tolkning, og viser til at panelet beskriver hvordan klimaendringene forsterker eksisterende utfordringer. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere mot 27% I år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Krono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet I FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.

dag ventes det oppholdsvær og mye sol. Vinden vil ligge på nordvestlig, periodevis liten kuling på kysten, vest for Oksøy, ellers bris. Fra I ettermiddag dreierne til nordvestlig liten kuling og forbigående stiv kuling vest for Oksøy, ellers sørvestlig periodevis frisk bris. Nordvestlig bris og I morgen på kysten I vest frisk bris, fra om ettermiddagen sørvestlig bris I øst, ellers vestlig bris og på kysten oppe I liten kuling. Skiftende skydekke I morgen, men oppholdsvær.

0: Vi skal slå et slag for politiet, for det er godt du ikke vet hvordan det egentlig står til. Det sier politiet som en beskjed til oss vanlige borgere ja. I Norge. At det er godt vi vet, vi ikke vet hvordan det egentlig står til. For at nå er det så lite kapasitet I politiet, at flere steder så må alvorlige hendelser legges bort, for de har ikke tid.
1: Ja, men det skal jo ikke være...
0: Det skal ikke være sånn, og samtidig så vi har jo hørt om det...
1: Når ble det en ting som de lar gå igjennom?
0: Jeg fascinerende, for vi har jo hørt om det I mange år nå, at det vanvittig mange politistudenter, men det enormt mange av de som ikke får jobb.
1: Ja, det det.
0: Og det noe rivruskende galt.
1: Det står jo en 700-800 utdannet politifolk som ikke får jobb. Mm. Så, ja vel... Hvorfor får du ikke jobb da?
0: Nei, for det at det blir ikke satset nok på det da, så vil jo selvfølgelig regjeringen si, ja, vi bevilger så mye penger. Men ved et belastet område I Oslo, I Akerselva, langs Akerselva, der har politiets oppgave fra 2019 til 2024 økt med over 300% bare I det området I Oslo.
1: Ja, ja. Mm. Det jo trygt og godt ut I Norge nå.
0: Og etter eksplosjon ved den amerikanske ambassaden I Oslo I mars så har politiet I tillegg måtte bruke flere betjente til vakthold der ved den israelske ambassaden. Der det politiet som holder vakt hele tiden.
1: Ja.
0: Så det så mange oppgaver politiet har at de har rett og slett ikke nok folk til Nei. Å ta ting som kommer underveis.
1: Så små kjeltringer, de går unna nå?
0: De går unna, og det ikke rart at det blir mye kjeltringer da, og det sånn.
1: Det jo ikke, og sånne anmeldelser blir jo da henlagt, anmass.
0: Og I sommer så måtte forsvaret hentes inn til flere oppdrag, som sin politi ikke hadde nok folk å ta fatt I. Ja. Det I hvert fall skummelt. Du kan ikke la soldat I forsvaret gå rundt med AG3 på byen.
1: Nei.
0: Det blir livsfarlig.
1: Det går ikke det.
0: Nei.
1: Men hva har myndigheten tenkt å gjøre?
0: Jeg ser bare å få med Herman Flesvig, vet du.
1: Ja, nå ikke har vi begynt å drepe.
0: Ja, ja. Nei, men det altså 8 av 12 politidistrikt sier den operative kapasiteten dårlig. Der står det jo heldigvis bra til med 4 da. Men det jo langt over halvparten. 7 distrikter peker på en lavere oppklaringsprosent.
1: Ja.
0: 8 av 12 sier de har henlagt eller ikke fulgt opp saget godt nok med kjent gjerningsperson på grunn av kapasitet. Altså de vet hvem gjerningspersonen men de har likevel ikke kapasitet.
1: Ja. Jeg har jo lest saker hvor fornærmede de har kommet med billedbevis og adresser til vedkommende hvor de bor og sånn, så blir det henlagt altså.
0: Blir det henlagt, så blir det lagt på pulten der og så neste dag tar det bare stempel henlagt.
1: Ikke det litt rart?
0: Jo, men det rart. Men det dessverre sånn det blitt. Og det fascinerer meg mange ganger med Norge, som så rikt land.
1: Ja, men tydeligvis
0: men
1: ikke rikt nok da.
0: Enkelte ting så fryktelig vanskelig å få til. Det ja, veldig rart.
1: Veldig, veldig merkelig, og det jo klart at inntaket på politihøyskolen da, den må jo gå ned nå. Mm. For det jo ikke vits å utdanne politifolk som ikke får seg arbeid.
0: Ja, det jo veldig rart.
1: Og det jo klart at du kan ikke sende alle til Banak.
0: Nei. Der har jeg vært selv, så det ikke noe jeg higg etter, for å si det sånn. Men det, og så tenker man selv, de 13-åringene da, 10-12 13-åringer som de da blir rekruttert, det klart at når de gjør mange ting, tjener masse penger på å gjøre ting for kriminelle, når de ser at sjansen for å bli tatt så liten som man
1: ja.
0: Så det klart at...
1: Det blir ikke slutt på det.
0: Det blir ikke noe bedre.
1: Nei, det blir ikke noe bedre. Nei, de får begynne å få politifolk I arbeid.
0: Ja.
1: Det jo ikke sånn at det skal være at man skal frykte for sitt eget liv når man går ut altså.
0: Og så må jo politikerne våre komme seg på arbeid, altså de kan ikke ha sommerferie frem til oktober og så bare se dette der rulle og gåre.
1: Nei,
0: dette rett og slett trist.
1: Ta affære.
0: Ja. Got introduced to you by a friend.

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne hos garanterer allsong og dans på et stort og splitt nytt dansetile. Og om du leker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Drivstoffprisene de har jo vært som en jojo de siste årene, og så ble det jo noe bedre når det ble en krig, som jo da førte til at litt gass og sånn ble strupa fra Russland. Men så er det jo, så har det vært avgiftslett og sånn, som nå blir tilbakeført fra september, så nå blir det dyrere igjen. Men i Norge så varierer det jo veldig, og du har ikke helt kontroll på når de setter opp og setter ned.
1: Nei, og det er det jo enkelte politikere nå som har lyst til å gå til en, er det sånn dansk versjon dette?
0: De, tysk.
1: Tysk, ja.
0: Ja. Jeg har et familiemedlem som var på biltur i sommer ned til Frankrike. Han sa det i Tyskland så koster drivstoff 30 kroner.
1: Ja.
0: Så Norge er ikke noe særegent med å ha, være redd for at priserne er høye. Det koster det i Tyskland.
1: Steike! Men det som de har i Tyskland, det mer oversiktlig når det dyrt, og kan du si på det billigste og det dyreste?
0: For det var egentlig nok så greit i Norge i en periode, for da var det liksom mandag klokka 12.
1: Ja.
0: Så du måtte fylle før mandag klokka 12. For det var den billigste, av og til på fredag før klokka 12.
1: Mm-hmm.
0: Men mandag klokka 12 så ble det som regel satt opp. Men i senere år så er det jo variert på dagene, men i Tyskland så har de en regel som sier at det kaller de for klokka 12-regelen. Bensinstasjonene får kun sette opp prisen klokka 12 hver dag.
1: Og ja, etter det så får de kjøre den prisen altså.
0: Mm. De kan senke den når som helst.
1: Ja, men ikke sette den opp.
0: Ikke sette den opp.
1: Jeg har stått i kø, Frode, mens de satt den opp.
0: Nei, det er kjedelig.
1: Uffa meg.
0: For jeg fylte en gang, akkurat sånn rett før det skulle settes opp, og så spurte han inn på når jeg skulle inn og betale. Så visste han hadde blitt satt opp mens jeg sto der da.
1: Ja.
0: Men det er den prisen som er når du begynner å fylle.
1: Det er sånn, ja, akkurat.
0: Så det høres jo fornuftig ut da. I tillegg så må tyske bensinstasjoner rapportere inn hva drivstoffet kostet til en offentlig prisoversikt. Det
1: ja.
0: Hadde vært interessant. For det som er i Norge er at de har sånn der brukerne må rapportere inn.
1: Ja.
0: Og den er ofte litt heng og sånn, du vet ikke hvor tid det ble oppdatert og sånne ting. Men hvis bensinstasjonene, hver gang de forandrer på avgiften, bang, så går det tallet.
1: Direkt inn, ja.
0: Direkt inn.
1: Meldt inn direkte.
0: Det hadde vært interessant.
1: Ja,
0: det den hadde jeg stemt for.
1: Ja, men det hadde jo vært litt greit at det var oversiktlig, da.
0: Ja, det hadde det.
1: I hvert fall når du vet at etter klokka 12, så blir det ikke dyrere før etter klokka 12 i morgen.
0: Nei. Og SVs Marte Hammer mener at de her reglene nå bør komme i Norge. I Tyskland så er det sånn at hvis reglene ikke overholdes, så er det bot.
1: Ja.
0: Og bot er en naturlig sanksjon, men satsen er det konkurransetilsynet som er mer kikket til å sette enn vi på Stortinget, sier Hammer. I Tyskland så straffes de mest alvorlige bruddene med bøter på 100 000 euro.
1: Oi!
0: Det er liksom sånn bot som tenker at da følger vi med.
1: Ja, da merkes det.
0: Det er sånn vi var innom i går, bøtestatssatset på fly, hvis du lavde bråk,
1: ja,
0: som jo bare var en 7-8 tusen.
1: Ja, det var ingenting, vet du.
0: 100 000 euro?
1: Ja, det er det, vi hadde snakket om millioner.
0: Ja.
1: Det begynner å svir.
0: Ja, sier det.
1: Men kanskje kunne det vært greit da, å ha sånn tysk ordning, at du i hvert fall visste at etter da så ble det ikke dyrere i hvert fall.
0: Mm.
1: Men 30 kroner i Tyskland altså, for litersprisen.
0: Ja.
1: Det er heftig.
0: Ja, det er i sommer. Så vi klager mye i Norge, men det er andre land som har det tøft.
1: Ja, det er absolutt det.

0: Forsvaret Gianni Infantino, er du sjokkert?
1: Nei, jeg er jo ikke det, altså.
0: For et radarpar.
1: Ja, det er
0: for et radarpar.
1: Men de lider jo litt av samme... De er jo lider av genanse, de to.
0: Ja,
1: de er nok så generte.
0: Veldig.
1: Og ikke så veldig, kan du si, narsisistisk opptatt.
0: Nei, når Infantino klarte å få gjennom denne FIFA Peace Prize-prosjektet sitt,
1: ja.
0: Når da dette skulle liksom deles ut under den der, var det gullballen-happeningen de gjorde?
1: Ballon d'Or, ja, tror jeg.
0: Ja, mange ganger var han på scenen, Infantino. Han skjønte det på slutten, for folk peip jo, vet du.
1: Ja, men at, ikke, at du må gå så langt.
0: Ja, kan du skjønne det?
1: Skjønner ikke sånne mennesker at det ikke er alle i hele verden som ligger for deres føtter?
0: Nei, altså de må jo være totalt blotta for selvinsikt.
1: Ja, de må de være, altså.
0: Altså når folk piper mot deg, så må du jo skjønne at kanskje jeg skal ikke gå, kanskje nei. Jeg ikke skal opp på den scenen 7 ganger.
1: Men det er klart at han fikk jo da altså grene seg til denne prisen. Men han har jo da skulle ha fått dette godkjent av et internasjonalt styre da, et FIFA-styre. Og det har han jo greid. Det er pinlig og flaut alt sammen, egentlig. Men at, å ha så dårlig selvinsikt at de forstår,
0: ja.
1: Det er triste greier.
0: Fascinerende. Donald Trump har lagt ut et innlegg på sin egen plattform, han har jo det, Truth Social. Det er ikke noe fake news der, altså. Der hyller han FIFA-president Gianni Infantino og advarer mot å skifte han ut.
1: Ja.
0: FIFA ville gjort en forferdelig feil hvis de, uansett grunn, i det hele tatt vurderte å erstatte president Gianni Infantino.
1: Ja.
0: Han er fantastisk og har akkurat ledet det mest suksessrike VM som noen gang har vært arrangert.
1: Ja.
0: Det var et bra VM, det var ikke noe med det å gjøre.
1: Nei, da, men det var ikke Gianni Infantinos resultat alt sammen.
0: Hvis han blir borte, vil det aldri bli like suksessrikt eller lønnsomt igjen. Takk for oppmerksomheten rundt denne saken, skrev
1: han. Det gjorde han, ja. Altså, han har jo Donald Trump da, Infantino, som sin som en god venn. Men det er jo fordi at de... Men jeg har ofte tenkt på hvordan går det med to sånne narsissister i samme rom da?
0: Det må være utrolig merkelig.
1: Det må være rart, ja.
0: Fordi, det måtte være veldig gøy å oppleve.
1: Fordi, ja,
0: det må ha vært det flu på veggen her, liksom bare for sett.
1: Ja, det måtte ha vært en utrolig merkelig opplevelse, ja. Det er nesten som jeg begynner å lure på om de suger hverandre av.
0: Tror du det?
1: Ja, jeg tror jeg. Det er i hvert fall veldig rare greier.
0: Ja. Men nå er han i hvert fall, uansett da, Infantino, han er bare 55 år gammel. Han er
1: yngre enn oss. Han ser jo som når hogget ut av bykleia hele byen.
0: Men nå har han i hvert fall presset mer enn noen gang, så får vi se hva det kommer ut av det. Og det er klart at hvis han nå får flertall for å fortsette,
1: ja.
0: da tror jeg hele FIFA bare kan legges ned.
1: Det tror jeg.
0: Ja.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Salget av nye boliger i andre kvartal i år det svakeste som registrert siden 1999. NTB skriver at det ble solgt 31% færre nye leiligheter enn i fjor, og at junitallet det laveste siden 2010. Konstituert administrerende direktør Maria Hoff sier at lange planprosesser, høye byggekostnader og krevende finansiering bidrar. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Troms etter at en person ble funnet død sent i går kveld. Det skal ha blitt brukt et skytevåpen. Flere personer skal ha vært på stedet da hendelsen skjedde. Troms politidistrikt melder dette i en pressemelding og sier samtidig at en person siktet i saken. Øst statsadvokatembetet har henlagt saken om frihetsberøvelse av en mann. Politiet opplyser at det manglet forklaring fra fornærmede som viktig for bevisbildet. Natt til 16. september i fjor ble en 28-åring utsatt for mulig bortføring til Danmark, som settes i sammenheng med to granatangrep i Oslo og på Strømmen senere samme år. Oljefondsjef Nicolai Tangen advarer i årets finanstale under Arendalsuken mot at veksten i oljefondet trygg. Tangen sier at Statens pensjonsfond utland, som startet med første innskudd i 1996, har vokst til 22 000 milliarder kroner. Han sier ingen formue i verden har vart evig, at vi ikke skal tro at vi blir de første. Andelen unge forskere som vil anbefale en forskerkarriere har falt siden 2018. I 2018 svarte 53% at de ville anbefale en forskerkarriere, mot 27% i år. Det viser en undersøkelse fra Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet, skriver Khrono. Nesten 1000 forskere under 45 deltok. UEFA står samlet i FIFA-krisen, sier Norges fotballpresident Lise Klaveness etter at tre av Gianni Infantinos vicepresidenter mandag kom med en felles uttalelse. Hun reagerer særlig på FIFAs kommunikasjon etter at planen om å selge deler av fotball-VM ble skrinlagt. Hun åpner for at UEFA kan samle seg om en motkandidat, melder NTB. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Radio Loland.
1: Hei igjen, og velkommen til en ny time med Dans med Lars. Her får du god dansebandmusikk fra Skandinavia. Vi starter denne timen med Frile Gammen, Bussturen.

Det var Pia Pilgrens og Rune Rudberg lenger ned langs veien. Da skal vi høre Vagabond, tømmer og luksus.

Vagabond, tømmer og luksus. Da skal vi til Danmark, en som heter Richard Rangvall. Han synger «Takk fordi vi er venner».

Takk fordi vi venner med Rikard Rangvall. Rikard Rangvall også skuespiller og født i 1947 i Aarhus i Danmark. Da skal vi videre. Vi skal høre Lasse Johansens orkester, Elgvisa.

Finnskog-kvintetten der altså med polka fra Krødsherad. Jeg spilte litt tidligere denne timen, så spilte jeg Fernandos, og jeg tror vi bevilger oss en til av den gruppa. Vi skal høre vår beste tid.

29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Cetat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.

Ja. Johnny Winter, Mojo Boogie, for øvrig en J.B. Lenoir-låt, men her altså tolker texaneren Johnny Winter. Vi skal bevege oss litt, ja, det blir jo litt rett og slett østover fra Texas, og kommer det mer til kjerneområdet for Hoodoo og Voodoo. Da snakker vi Louisiana. Og vi reiser rett og slett til hovedstaden i Louisiana, Baton Rouge, og hilser på Tabby Thomas, som har et Mojo Party.

Boogie Party med Tabby Thomas. Tabby Thomas, han i likhet med Johnny Winter, ikke lenger iblant oss, men i sin tid så drev han en kjent bluesklubb i Baton Rouge, Tabby's Blues Box heter den. Og for øvrig så han far til den ganske så habile bluesartisten Chris Thomas King. Men vi beveger oss i Louisiana opp i Canada og til en populær gruppe der, Blue Moon Marquis, og de synger om en hoodoo lady.

0: Hoodoo Lady sang altså Blue Moon Marquis.
1: Og det er så gøy noe musikk, Frank.
0: Det var en gypsy jazz blues.
1: Ja, det var det det var.
0: Og vi skal ha både gypsier og hoodoo og mye annet, men først skal vi an få overøsers med flotte nyheter.
1: Ja,
0: lite stund.
1: Ja, det skal vi. Rett og slett, vi skal ta noen nyheter. Og vi reiser til Australia, til gitaristen fra Sydney som heter Simon Kinney-Lewis. Vi kjenner han godt fra før. Han har vel etter hvert kommet til den syvende utgivelsen, tror jeg. Og her dukker Simon Kinney-Lewis opp i Bluesdimmen med låta The Well.

Simon Kinney Lewis, altså fra Sydney, som jo i ferd med å lage et navn for seg selv etter hvert. Mer fra Australia, men da skal vi til Brisbane og Alicia Louise, som har vært på tur, eller turné, heter det kanskje, i Tyskland, og opplevd sikkert både det ene og det andre. I alle fall så synger hun her om Reeperbahn Blues. Alicia Louise.

0: Felicia Louise. Og mens dere har hørt den, så har vi her i Blues-time studio lest oss opp på alt som har med rep og ban og tauslagning og så videre og så videre. Nå kan vi alt om dette.
1: Ja.
0: Ja. Albert Castilla, han, jeg vet ikke hva han kan, men han har i hvert fall slått fast at melka ikke går tur på dato. The milk is still good.
1: Og det er veldig viktig at melken vil smake på selv om den er over dato.
0: Ja, det er helt riktig. Det må du gjøre, for ellers går det galt.
1: Best før, ja. Men gjerne godt etterpå.
0: The milk is still good, Albert Castilla.

0: Milk is still good, Albert Castilla. Og de som har vært på Notodden nylig, de har sikkert fått med seg at Albert Castilla spilte der oppe sammen med Mike Seat, og så vidt jeg husker. Dette var en soloutgivelse, og den heter Grits and Glory. Har du fått det i halsen, Frank?
1: Et eller annet som kryttler ned i det, ja, som de sier i flekken.
0: Det var bare veps som føk forbi.
1: Ja, fett på.
0: Vi skal fra Miami, Florida, som jeg mener hjemplassen til Christia, og vi skal til Alexandria i Louisiana, omtrent ja, midt i staten.
1: Ja, vi skal til Louisiana. Og
0: Erik Johansen.
1: Hvor du står på, hæ?
0: Ja. Nei, jeg skal til Erik Johansen.
1: Du skal til Erik Johansen, ja.
0: I Alexandria, Louisiana.
1: For, ja, visst, ja, visst.
0: En liten by som ligger en halvandet to timer nord for Lafayette, men her i hvert fall da Erik Johansen med Bridge of Sighs.

0: hører på Blues-timen her på Radio Loland, der programlederne Frank Martinsen og Bjørn Viksås etter fatt jevne prøver å gi deg alt tverssnitt av det som beveger seg i bluesen, både gammelt og nytt. Og nå har vi hatt en bunke med nye ting, og nå skal vi tilbake til Luciana og tema for kvelden.
1: Ja, vi må jo ha med Dr. John når det snakker om voodoo og de temaene der. Han var ganske inne i de stoffene der, om det var en image fra hans side, eller om han virkelig var en dreven voodoo-spiritist. Det vet vi ikke helt, men i alle fall så skrev han sanger om tema, og allerede på debutalbumet hans, ganske så berømte albumet Gree, hadde han en låt som handler om en heksetrollning, Mama Roo, Dr. John.

0: sing. Come on, boy, now follow me.
1: Malcolm John Rebenek, la Belgian son Dr. John, og av og til Dr. John and the Night Tripper. Han var for øvrig tatt denne her kunstnernavnet fra en voodoo-konge I fordoms tid. Og ja, vi kommer sikkert tilbake I senere programmet Dr. John, for jeg har funnet tema neste gang, og der skal Dr. John få være med der, men nå skal vi holde oss med voodooen, og vi skal til en kar som heter Coco Robichaud, heter han vel? Du som kan fransk uttales? Robichaud?
2: Ja, jeg tipper det.
1: Og han opptatt av tema voodoo, trolldom, og her en låt, Walking with a Spirit.

0: Coco Robicho og låta Walking with a Spirit. Og du som har sett HBO-serien Tremé fra New Orleans, du har nok sett Coco før, for der i en av de tidlige episoderne så var han på besøk hos radio-DJ'en Davis McElroy, som hadde en viktig rolle i filmen. Og der hadde Coco med seg under armen en høne, og den skulle da offres.
1: Og hvis ikke du har sett Tremé, så er det på tide at du får sett Tremé. Ja. Punktum.
0: Punktum. Men altså, den gikk dårlig som radio DJ med Davis, for han, det ble mye søl med blod. Vi skal rett og slett hilse på selveste voodoo-dronninga i New Orleans, Mary LeBeau. Hun var en ekte levende person, ikke hvor tid hun levde, på 1800-tallet muligens. Ja. Men en gruppe som heter Redbone, en gruppe med indianere fra L.A., de ga i 1971 ut en låt som handler om akkurat Marie LeMoe, The Witch Queen of New Orleans.

0: The Witch Queen of New Orleans med Red Bone, og det ble jo en liten hit, nådde sjette plass på VG-listen i 1971.
1: Ja, jeg husker det veldig godt, knallgod låt. Mm. Og, altså, jeg har jo også lest romanen om Marie Levon, og husker ikke hvem som har skrevet den, men den er jo var god.
0: Ja.
1: Så det er mye godt lesestoff å hente derfra.
0: Men, har du vært nede i sumpene og opplevd en spooky ting noen gang?
1: I svampen.
0: I svampen, som jeg sa.
1: I svampen. Nei, du, jeg har ikke vært i svampen, jeg.
0: Nei, men nede der, i sørlige USA, så er det en mystisk, spooky Cadillac som kjører rundt på nettene. Smokehouse her.

0: Cadillac som kjørte i sumpene uten fører ombord. Og nifse ting skjer. Cadillac in the swamp med smokehouse.
1: Hvordan i alle dager har han veigrepene i sumpen på en svær Cadillac?
0: Det tror jeg går greit når du, når du kan kjøre uten sjåfør.
1: Okay.
0: Det er sikkert en av disse nye selvkjørende bilene.
1: Ja, det er det nok, ja.
0: Men Bjørn, ifra guffen og feelingen i sumpen så skal vi til gå tur med hunden i Surrey, England.
1: Ja, vi skal det. Vi skal rett og slett ta oss en tur til England, og jeg har et par trekutt der borten ifra. Aller først så er det jo da par kameratene fra et band som eksisterte en gang på 70-tallet, som heter Killing Floor.
0: Ja.
1: Mick Clark og Bill Thornycraft, de har funnet sammen igjen, og de har blant annet spilt inn sin versjon av Rufus Thomas Lotta, Walking the Dog.

Mick Clark og Bill Thornycroft med Walking the Dog. Og for å ta en til fra England, vi kan flytte oss fra Surrey til Essex og Connor Selby, som har sluppet en plate som heter The Truth Comes Out Eventually. Og fra den så har vi plukket låta It Hurts to Be in Love, Connor Selby.

It Hurts To Be In Love, sang altså da Connor Selby for Bluestimmen, bare for deg, kjære lytter. Annonserte tre britiske, men altså det bare sånn

Chrissy Matthews og hans norske venner med låta Mormor. Mormor. Yes. Danielle Nicole, hun har jo lenge stått på egne bein etter at hun startet opp I Trampled Underfoot, men Tug of War heter den nye singlen fra Danielle Nicole. Du får den her I Blues-timen.

0: Daniel Nicole Schnibbelen, Tug of War heter låta.
1: Da skal vi kaste litt forbannelser på hverandre, Bjørn, eller vi skal
0: ikke. Ja, det kan vi jo godt gjøre.
1: Jeg vet jo ikke hvordan du gjør det, men det forskjellige metoder med små dokker du kan stikke ting inn i, og så videre. Men Candy Cane, hun har tatt opp tema «I put a hex on you».

Andy Gain som refererte til både det ene og det andre som jeg har snakket om når det gjelder Voodoo og I Put a Hex on You. Candy Gain, hun var ikke født Candy Gain, hun var født Candice Hogan og la hun som ganske ung, som 18-åring, debuterte som en såkalt Big and Beautiful pornostjerne, så tog hun dette navnet, som hun beholdt som musikkartist senere I livet. Døde alt for tidlig, 51 år gammel. Men vi skal videre I voodoo-tema, for medisinmannen, han hadde en viktig rolle I både afrikansk kultur og I voodoo-kulturen. Og Alice Bailey, hun engelske, hun skal synge om Medicine Man.

engelske Els Bailey, som sang om medisinmannen, Medicine Man. Og vi skal bevege oss enda litt lenger inn i afrikansk kultur, for voodoo og de tingene der, han stammer jo fra Vestafrika og kom over med slavene. Og en kar som heter Dan Trianor, han lager afrikanske instrumenter selv og spiller på de, og veldig opptatt av afrikansk kultur. Og her en låt som handler om The Griot Man, en slags historieforteller som skal videreformidle tradisjoner og slektens gang og så videre. Og sammen med vokalisten Frankie Lee, så gjør altså Dan Trianor The Griot Man.

0: Dan Trenor og Frankie Lee som sang om The Griot Man. Og nå, Bjørn, opp til nyere stoff.
1: Ja, det er det snakk om, ja. Vi skal til Detroit, og vi skal til... Skal vi til Detroit?
0: Det står så.
1: Det er det vi skal.
0: Det står så.
1: Vi skal til Nicky T and the Snake Charmers, som for anledningen forsterker, som jo band ofte er i dag når de gjør ut musikk, med Ronnie Earl og Greg Nagy på låta The Glass. Nicky T and the Snake Charmers.

0: Nicky T and the Snake Charmers. Så sa at de var en av de bandene som ofte har gjestartister når de spiller inn ting. Og det gjelder ikke minst det neste bandet på lista vår her I kveld. Misty Blues, et band fra Massachusetts som, hør på dette, Chantal McCullough, Candice Ivory, Carly Harvey, Alexis P. Suter, Kate Riggins. Alle disse damene med på Battle Cry med Misty Blues som kommer nå.
1: Da må det vel bli bra, Bjørn, eller?
0: Vi får håpe det.

0: Ja da, Gina Coleman som med bandet sitt Misty Blues hadde fått besøk av en helt syk klubb med folk. Ja, Frank.
1: Ja, vi skal ta litt grann av TP-mye også. Blant annet litt innom månens innvirkning på voodoo-kunsten og så videre og så videre. Forresten så kan jeg jo minne deg på, når du sikkert har fått med deg, at i morgen og kveld så er det en 85-90% solformørkelse som kanskje kan ses her i Vennesla og i Kristiansand, hvis det er klart vær. Men nok om det, vi skal til Hoodoo Moon med Kenny Neal.

Louisiana-artisten Kenny Neal fortalte oss om Hoodoo Moon. Vi avslutter denne her bolken vi har hatt i dag om voodoo og hoodoo med en av mine mest kjente Jimi Hendrix-låtene, Voodoo Child. Men jeg skal ikke spille den som vanligvis blir spilt og som finnes på flerfoldige plater av Hendrix, men en versjon der han gjorde ting på en litt mer blusa måte. Så her får du altså Voodoo Blues Child med Jimi Hendrix.

0: Ja, du merker kanskje at det ble en litt sånn brå overgang fra Jimi Hendrix til Tony Joe White, men det skiltes rett og slett at vi synes det ble litt mye trommesolo.
1: Ja, det ble heftig.
0: Det er litt ut med trommesolo.
1: Og Tony Joe White, han er jo liksom Swamp Rockens, ja. Et eller annet.
0: Og så sang han jo om hudu, og who's gonna hudu now, så det passte greit, men altså...
1: Er du klar over at det 8 år siden Tony Joe White døde nå?
0: Oi, nei, det var ikke klar over.
1: Tida flyr.
0: Ja, men det er det skremmende, så er det sånne ting som skjedde, som ja, det skjedde med det for 2-3 år siden, og så har det gått 7 år, kanskje.
1: Nå ja, denne sendingen her, den får du i reprise i morgen kveld på denne kanalen mellom klokken 22 og midnatt. Og ellers kan vi vel informere om at hjemmesiden vår heter Bluestimen med Frank og Bjørn og befinner seg på Facebook. Sånn at hvis du vil inn der og ønske deg noe, og... Jeg vet at Frank har gått nå på hjemme på Facebook-siden sin spørsmål om berømmelige duetter mellom kjønnene som han skal lage et program av neste uke.
0: Ja, da, det blir gøy. Vi skal spille mye fint med duetter med menn og damer i sammen.
1: Jeg skal se om jeg kan finne noen her, Frank. Det er litt nyere dato da, selvfølgelig.
0: Du synes jeg er for gammel. Dags.
1: Ja, det, du er for gammel. Vi har fått Woody Foster til oss si god natt sammen med oss, eller for oss i natt.
0: Ja, det er en flott dame.
1: Ja, det er en flott dame. Og vi kan ikke gjøre noe annet enn å si som Woody Foster. Thank you, folkens. Og så høres vi igjen om en uke.
0: Sov godt.
1: God natt.
0: God natt.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: 28. og 29. august går Kristiansand Bluesfestival av stabelen på festningen i Kristiansand. På fredagen får vi besøk av Good Time Charlie, Oz and the Wizards og Johnny Cetat. På lørdagen kommer The Southern Musical Brotherhood, Steinstokke and the Engine, og fra Danmark, Torbjørn Risager and the Black Tornado. Billetter finnes på cbrc.no.

Crazy Wayne het låta, artisten het Caleb Curl, og gjester var Jerry Douglas og Sam Bush blant annet. Og akkurat de to, de med på neste albumet, og her skal vi hilse på Dan Timinski. Dan Timinski til daglig i å finne i bandet til Alison Krauss, altså Union Station. Men nå han ute med en ny, et album, og en del hylles til den godeste artisten, ja, hva heter han for noe? Tony Rice, som døde for halvandet år siden, en bluegrass-artist, som mange var veldig glad i, og som da altså den godeste Dan Timinski har gitt ut en hylles til. Og altså, igjen, og, men, og beskytter Jerry Douglas på Dobro og Slide, og Sam Bush, han spiller på omtrent hva det skulle være. Men altså, Dan Timinski, og One More Time Before You Go.

Dan Timinski, som altså har gitt ut et hyllesalbum til den godeste Tony Rice, som døde for halvannen år siden. Og albumet heter One More Time Before You Go, og det var det låta heter, som vi nettopp hørte. Vi skal til Memphis, og en flott dame som gjør fine ting for tida. Valerie June kaller seg for, og akkurat den låten vi skal høre i kveld, det er en gammel, eller gammel og gammel, men det er en Gillian Welch-låt som hun spilte inn for noen år siden, og her altså tolka av Valerie June, Look at Miss Ohio.

Valerie Tune heter man. Låta som hun hadde lånt ifra Gillian Wells heter Look at Miss Ohio. Og vi tar et par damer til, og første dame ut Amanda Shires. Hun gjør det kjempebra for tiden, med i mange sammenhenger. Hun gift med

i spill, og han godeste vokalisten i Jason i spill i gruppa hans Union 400, og så jo med i den her jentegruppa som gjør det så bra, Highway Women heter den, og så har hun solokarriere gående, og det fra det siste vi skal høre en låt fra et nytt album som heter Empty Cups, og Hawk for the Dove heter låta som Amanda Shires skal gjøre for oss.

Amanda Shires på vokal og fele og låta Hawks for the Dove. En dame som var her i Kristiansand og var faktisk og spilte på lille scenen til vaktrommet på Ødderøya. En bitteliten, men kjempeflott scene som har den egenskapen, eller de som jobber der, har den egenskapen at de skaffer artister som etter hvert blir ganske så store. Og det er tilfellet med Courtney Marie Andrews, for etter hun var og spilte her, så har hun virkelig gjort det stort med å havne på anmeldelser i tonangivende musikkblader som Mojo og Uncut, samt at hun har vunnet priser for beste nykommer og beste internasjonale artister, og så videre, og så videre. Ut med nytt album, Loose Fortune heter den, og låta Satellite, Courtney Marie Andrews.

Courtney Marie Andrews, som gjorde Satellite for oss, og jeg vet ikke hva jeg greide å kalle den lille spillestedet Vaktbua for, men Vaktbua heter det altså, like når du går opp til inngangen til Odderøya, så finner du den. Og du som ikke har oppdaget at de har masse fine artister på gang, og ofte serverer ting som etter hvert blir ganske så stort, du bør sjekke opp Vaktbua. Forrige gang vi hørte fra Jesse Malin, så var det med albumet Sunset Kids, der han hadde Lucinda Williams som produsent. Nå han ute med en ny single, og det litt mer rocka preg på den nye Jesse Malin. Keep on running.

Jesse Malin med Keep On Burning der på Diamant og Rust, som er sånn snart halvveis i programmet, det vil si at det en drøy halvtime til med god musikk. Men det samme med det litt mer rock og hjørne, så kan jeg ta en favorittlåt av meg. My, my, hey, hey, som Neil Young ga ut på Rust Never Sleep en gang for lenge, lenge siden, en av mine favoritt Neil Young-sanger. Og da det kom en ny versjon med en gruppe som heter Nick Perry and the Underground Thieves, så synes jeg den var såpass bra at den får plass her i Diamanter og Rust. Hey, hey, nei, my, my, hey, hey.

Hey, hey, my, my, rock and roll will never die. Sung Nick Perry and the Underground Thieves, en låt, ja, lånt fra Neil Young sitt repertoire. På 60-tallet så fødtes der en gutt i Ullevalla i Sverige, Anders Osborne, kalte han seg etter han opprinnelig. Han ble så god at han og bandet hans, de reiste over og turnerte i USA, og der ble Anders Osborne til Anders Osborne og ble værende, bosatt seg i New Orleans, og har blitt en viktig figur i musikklivet der. Og nå er han ute med, ikke et nytt album, men han er gjest på albumet til gruppa som heter The Infamous Stardusters. Og de er ute med Black Muddy River, en single, og altså Anders Osborne som står for det vokale og litterært.

Paul Kelly, som ikke har nøyd seg med å gi ut et best of album på unnskyld, den skal komme etter hvert, som ikke har nøyd seg med å gi ut et best of album på sine gamle dager, men gir ut temaalbum. Og neste artist ut, eller gruppe, Tedeschi Trucks Band, de har jo gjort noe litt spesielt, for i de siste månedene så har de gitt ut ikke mindre enn 4, hva skal man kalle det, EP-er eller mini-album, 6 låter på hvert album, og alle låtene heter I Am The Moon med forskjellige undertitler. Og det siste ut, det heter undertitel Farewell, og derifra så skal vi høre Soul Sweet Song Tedeschi Trucks Band.

Love that keeps on trying, sang First Son. 89 år gamle Willie Nelson holder det gående, og nå han ute med en låt som han har gjort sammen med selveste Lucinda Williams. Det en gammel Billy Joe Shaver-låt som heter Live Forever og komme her og nå.

I'm gonna live forever, sang Willie Nelson, litt hjulpen av Lucinda Williams. Så var vi kommet til veis ende i enda en diamanter- og rustsending, og mitt navn har vært Gjellegveld Frank Martinsen. Dette programmet, det kan du høre i reprise på søndagskveld, da i mellom, nei, søndagskveld, lørdagskveld, tenker jeg vi sier, mellom klokka 23 og midnatt. Ellers så skal jeg helt slutt spille litt ifra en ny samling med hyllestlåter til den godeste Leonard Cohen, og den låten du skal få høre, det Famous Blue Raincoat med Nathaniel Radcliffe. Og uten det så vil jeg bare si, snille med hverandre, julen som kommer, ta vare på hverandre, og framfor alt ha en fortreffelig natt. Nathaniel Radcliffe og Famous Blue Raincoat.

0: Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. 105-frekvensene våre 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.